0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Olete te kindel, et mul on 27. rasedusnädal, mitte 23.
2: Absoluutselt kindel. Teil on 27. rasedusnädal.
1: Kui õudne.
2: Miks õudne? Te peaksite rõõmus olema. Elu on ime. Te olete õnnistatud seisundis.
1: Ei, ma ei räägi sellest. Kui mul on 27. rasedusnädal, siis ma järelikult abiellusin vale mehega.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Nii!
2: See on rööv!
3: No sa näitan praegu rööv! Kus sa oled oma mustase saabastega kao ära siit? Värskelt pestud, kurat! Kas sa ei saa aru või? Kas sa kood siit minema? Mina pesen ja siis nad tulevad oma saabastet!
1: Tiia pesen!
3: Ma sulle ehk röövima! Mina pesen ja ta tuleb siia röövima! Kratutaks!

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Väike Juku ärkab öösel üles, hüüab ema ja nõuab juua. Veidikes aja pärast saabub isa veeklaas käes. Ma kutsusin ju ema, toriseb väike mees. Jaa, ma tean, sõnab isa haigutades. Mis sa arvad, kes mind äratas ja sinu juurde saatis?

0: Hitmiks . naljanurk .
1: tere .
2: tere .
1: mul oleks nuga vaja kuldi veristamiseks metsas . ja vot . jah , vot midagi sellist . võib juba tupest ka välja võtta . halloo , kult , ja . kuule , mul saab varsti siin läbi , et saame siis metsas kokku , eks ole , võta kraam kaasa . ja . sama koht , jah . okei , no tšau . kuule , ma võtan selle jah , et .

kaks väikest poissi on saunas ja vaatavad pingsalt ühte paksu onu ja lõpuks julgem läheb juurde ja küsib, et onu, mis sul seal kõhus on? Pomm, vastab see. Sõber läheb sõbra juurde tagasi ja ütleb, et kuule, paneme kiirelt ajama, vaata kui lühike süütenöör on.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: No nii, härra Teplenkov, see on teie viimane võimalus. Tulge välja, käed üles tõstetud.
2: Ta tuleb.
3: Keegi tulista.
1: Pange akordion maha, vaikselt ja rahulikult.
3: Ta ei jätnud meile muud võimalust.
2: Varem oleks pidanud seda tegema.

0: duo hitmiks huumor.
1: Sünnitusmaja. Naine sünnitab kolmikuid. Vastasmaja katusel vaatavad seda pealt kaks kassi ja üks küsib teiselt. Ei tea, millised nad neist alles jätavad.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Lähen käin korra piltlikus.
2: Naiste ajakirjaga?
1: Jah, tuleb nii välja.
2: Ootad, mis ajast sind huvitab? Luba ma nüüd siteerin. Pinnapealne klatš roosapunastest tibidest, kes kannavad miniseelikud ja kelle põhiteemadeks on kosmeetika, retseptid, laste kakka. Mis ajast sind see huvitab?
1: Sellest ajast, kui peldiku paper otsa saab.

0: Do rütmiks huumor.
1: Tolli punktis vahele jäänud diilerilt päritakse. Mis pulber see teil selline on? Kokaiin? Aga miks ta selline oranž on? See on lastele, apelsini maitsega.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Siis mingi , käisin ühes vene pubis ja siis vihma kallas nagu avarest samal ajal ja mingi tüüp tuleb minu juurde , ütleb , et joo parina väljas nagu upas sajab taevas .
2: sul tuleb nii hästi välja see vene aktsent .
1: ma olen Venemaal käinud ka .
3: Ma võin teha Ameerika aktsenti . Sir , ärge minge üle tee , ärge minge üle tee , sir .
1: päris hea .
2: no Ameerika aktsenti me oskame kõik teha , aga . Le quand te oskate rääkida le armastuse keel .
1: muidu ma võin saksa keelt teha . Räägin saksa keeles . Ein , zwei , drei .
4: mina idamaine härrasmees , kas keegi soovib riisi ? kas keegi soovib vürtsikaid nuudleid või vähe vürtsikaid nuudleid ?
1: aga muidu ma võin soome aktsenti teha . juokse , kasel , juokse .
5: oh , heldene aeg . tuhat vabandust , heldene aeg . see oli India . mis on ?
3: see ei ole naljakas , Tiit , see on rassistlik .
5: Ei ole rassistlik , kuidas see rassist- , ma teen lihtsalt mingit tobedat aktsenti järgi .
1: mõni nali on rassistlik , mõni on naljakas lihtsalt .
5: no mis selle see , oh heldene aeg nüüd rassistlikku on .
2: rassistlik on pead raputada samal ajal , kui sa India aktsenti teed .
5: ma võin lätlast teha .
1: kuule , palun .
3: ei .
1: tõesti , noh , ei .
5: no kuulge , kuidas saab olla üks aktsent saab olla rassistlik ja teine ei ole rassistlik . kui mind , ma olen koju .
1: Lõpuks ometi .
4: Eldene aeg on jõudnud , Eldene .

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Kaks vangi arutavad. Kui palju sulle väänati? 15 aastat. Ja mille eest? Tegin naisele ukse lahti. Mida sa ajad nüüd? Tõsi, ainult auto sõitis liiga kiiresti.

kuulad Jakon, sellega lõpeb meil. Muusika mängime kuskil, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, vanne, on lõppenud aastal

süüd on järgmine suits. Konide tüüdaarv, lausi killud me teen. Jäävad mis tänagi maha. Muusika mängime saada. Meid meie järgides sõitvaid ja neid, kes sõitsime ees.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: See oli suurepärane. Sa olid suurepärane.
2: Ega sul endal ka viga ei olnud?
1: Marilyn, ma tahan sulle midagi anda. Palun ütle, et sa oled nõus. See sõrmus kuulus mu vanaemale.
2: Taavi, see on ime ilus.
1: Oled nõus?
2: Ma ei saa seda vastu võtta.
1: Miks?
2: Sa tead, ma arveldan ainult sularahas.

ema tuleb töölt ning teatab rõõmsalt. Kas te teate, et mulle pakkus trammis korraga kaks härrasmeest istet? Ohoo, imestab Juku. Ja kas sa mahtusid ära?

0: hitmiks . Naljanurk .
1: kuule , võta vaiksemalt , mul on sinu pärast nii häbi .
2: iga kord , kui mingisugune väike probleem esile kerkib , siis sina süüdistad selles mind .
3: tervist , milles probleem ?
1: minu abikaasal õnnestus ära eksida ja siis , kui me kinni pidasime , et kaarti vaadata , siis tal õnnestus teeauku sõita , sealt kui lõpuks , kui me välja saime , siis tal õnnestus üle kahe puruks löödud pudeli sõita ja mõlemad rehvid ära lõhkuda .
3: Te tahate , ma ajan selle asja korda ?
1: No kui oleks võimalik .
3: Nii , palun tulge autost välja .
4: mis sul aru oli , kuradi lollakas ? Tahad , ma tõmban üle tahi sul ? Sa oled lolliks läinud või ? Kuradi kaabakas !

0: tere hommikust, mina olen Liisa Adusso ja veedan siin teiega järgmised 3 tundi. Täna on üks imeline kuupäev, ma vaatasin, et 07.07. No teadagi, et järgmisel aastal, kui sinna lõppu tuleb ka 2027, on see ilmselt üks vägagi populaarne pulma kuupäev. Kuupäevana tähistatakse seda muide paljudes kultuurides kui õnne ja külluse päeva, sest numbrit 7 peetakse üleb ajalooheks, selliseks müstilisemaks ja positiivsemaks arvuks. Ja numeroloogias ning ingli numbrites peetakse seda kui vaimse ärkamise märgiks, mis siis peaks sümboliseerima vaimset kasvu, intuitsiooni ja sisemist tasakaalu. No seega tuleb välja, et ikkagi vägagi märgiline on see tänane päev, nii et alustame seda siis heade mõtete ja loomulikult ka hea muusikaga.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

Täna on üks ütlemata magus päev, sest rahvusvaheline šokolaadipäev on kätte jõudnud. Ja see miljonite lemmik oli ju kunagi kasutusel ainult joogina. Esimesed kakaot tarbinud rahvad, maiad ja steegid jõidki seda šokolaadi siis mõru ja vahuse joogina hoopis. Suhkrut selles polnud, sageli lisati hoopis chillit või siis teisi maitsaineid. Ja steekide ajal sai ju kakaoobadega maksta ka nii toidu kui ka teenuste eest, seega need olid täiesti nagu valuutana kasutusel, need kakaooad. Ja esimene söögiks mõelud šokolaaditahvel valmis tegelikult alles 1847. Aastal. Enne seda oligi siis ainult joogine kasutusel. Ja muide valge šokolaad sündis täiesti juhuslikult, sest et Šveitsis, kus see loodi, siis lisati kakaoõile vitamiinidega rikastatud piima, selleks, et lapsed seda meelsamini jooksid. No tänapäeva lastel vist sellega probleemi eriti ei ole. Aga kes siis maguse sõbrad pole, siis teadke, et täna on ka makaronide päev, nii et pasta on täna igati auses. Ja pasta ja šokolaadiga võivad kindlasti ennast täna premeerida tänased sünnipäevalapsed. Näiteks on täna sünnipäev Raul Vaiglal, aga välismaisete staarides tähistab Beatlesi kuulusliige Ringo Starr. Täna sünnipäeva, kes siis saab juba 85-aastaseks. Palju õnne neile ja ka kindlasti teistele sünnipäevalastele. Aga peame meeles ka tänaseid nimepäevi, milleks on Koidu ja Koidula. Palju õnne! Heidame siis pilguga ilmale ja kui sünoptik Kairo Kiitsaku sõnul, siis ta eile õhtul tähendab hoiatas, et 6. juuli öö vastu siis tänast tuleb arvestada, et lääne ja loode Eestis võib kohati esineda äikest ja väga tugevat sadu. Siis täna, kui ma vaatasin nüüd radarit, siis hetkel tundub, et lääne Eestis on enam vähem selge ja kuiv, aga Pärnu peal on tõesti jõudnud päris selline suur või kohe jõudmas vähemalt selline suur sajupilv, nii et pärnakad siiski ettevaatust ja olge siis liikluses ka ettevaatlikud täna hommikul. Aga üldiselt tuleb täna muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool siis saab hoovihma päeva jooksul ka ja kohati tõesti võib ka äikest tulla, nii et sellest tuleb ette vaadata ja õhtul siis jõuab tihedam sajuala just saartele. Ja õhutemperatuur on siis 15-20 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Viljandis Rakveres Otepääl 10 graadi. Narvas Tartus 11 ning Pärnus 15 graadi sooja.

Kell on saanud 7.28 ja heidame pilgu värskematele uudistele. USA's pettuses kahtlustatava Eesti korvpalluri Ger Gryza juhtumis on avalikuks tulnud uued detailid. Kohtudokumentide järgi olevat Gryza veennud ohvrit talle raha saatma, väites muuhulgas, et tema ema vajab vähiraviks kiiresti rahalist abi ning perevara on ohus. Prokuratuuri hinnangul kasutas ta aastaid erinevaid väljamõeldud lugusi ja identiteete, et petta ohvritelt välja ligi 2,2 miljonit USA dollarit. Gryza on vahistatud ning teda süüdistatakse 5. internetipettuse episoodis. Ger Gryza on mänginud USA ülikooli korvpalli mitmes tugevas programmis ning tema vahistamine.

0: on sealsetes spordiringkondades tekitanud palju tähelepanu. Jalgpallifännidele on Tallinnas tulemas võimalus suurturniiri otsustavaid mänge koos teiste kaasaelajatega vaadata. Alates 10. juulist saab Vabaduse väljakul suurelt ekraanilt jälgida jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalmänge. Ühisvaatamised toimuvad alates veerandfinaalidest kuni finaalini ning väljakule paigaldatakse 12x7 meetri suurune ekraan. Korraldajate sõnul on eesmärk tuua sisse spordielamus linnaruumi, sest jalgpalli suurturniiridel on koos fännidega kaasaelamisel kindlasti hoopis teine emotsioon kui kodus. Stiivanil. Esimene ühisvaatamine toimubki 10. juulil, kui mäng algab Eesti aja järgi 10:00 õhtul. Facebooki asutaja Mark Zuckerberg on leidnud endale täiesti uue ambitsioonika hobi. Miljardärist tehnoloogiaettevõttest on saanud veise kasvataja. Zuckerberg kasvatab oma siis Hawaii Ranchos Wagyu ja Anguse tõugu veisesid ning tema eesmärk on enda sõnul luua üks maailma kvaliteetsemaid veiselihasid. Aga kõige rohkem tähelepanu on saanud sel, millega ta siis oma lehmasi toidab. Nimelt nende menüüd täiendavad lisaks tavapärasele söödale ka makadaamia pähklid ja isegi ranchos toodetud õlu. Zuckerbergi sõnul ei ole eesmärk praegu liha müümine, vaid pigem, et katsetada loomade kasvatamist ja geneetikat ning luua siis võimalikult kvaliteetne tulemus. Ka tema tütred löövad ranchos kaasa, aidates istutada puid ja hoolitseda ka loomade eest. Nii et kui paljude inimeste jaoks tähendab miljardäriks olemine kosmoseprojekte või luksusjahte, siis Mark Zuckerberg on valinud seekord hoopis teissuguse suuna. Tema on rahul ka karjamaal. Aga vaatame nüüd üle, millised on temperatuurid Eesti suuremates linnades. Hetkel siis Tallinnas, Rakveres, Valgas, Haapsalus, Põltsamaal on 10 soojakraadi ning Räpi tähendab Tartus ja Narvas Jõhvis 12 kraadi. Pärnus on 13 ja Kuressaares vahepeal juba 14 kraadi tõusnud. 14 kraadi peale tõusnud temperatuur.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist

0: Kell on saanud 7.42 ja vaatame üle ka liikluses toimuva. Kui plaanid suvel Eestis bussiga ringi reisida, siis mul on sulle häid uudiseid, sest Lux Express lisab mitmele populaarsele liinile uusi väljumisi. Tihedam graafik hakkab siis kehtima Tallinna ja Tartu, Pärnu, Haapsalu, Kuressaare ning Kärdla vahel. Ettevõtte sõnul kasvab suveperioodil reisijate arv märgatavalt ning lisareisidega soovitakse pakkuda rohkem valiku võimalusi ja mugavamaid ühendusi. Suurema nõudluse tõttu tasub aga muidugi piletid varakult ära sisse osta. Teadetest veel, Lääne-Viru maakonnas Tallinna Narva teel on Põdruse Kunda Pada teel toimuvate asfalteerimistööde tõttu kiiruse piirang 50 km tunnis ja liiklust suunavad reguleerijad. Ummikutest nii palju, et hetkel on veel küll enam vähem rahulik, aga Peterburi teel ja Narva maanteel Tallinnas on juba ummikud näha ning samuti ka Magasini tänaval on ummik. Tartus ummik Riia maanteel.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

Kui me eile varahommikul rääkisime spekulatiivselt, et Silvia Ilves võib olla lapseootel, siis vahepeal on ka tema enda poolt see kinnitust leidnud. Ning mis veelgi toredam, selgus, et nelja poja ema ootab nüüd oma esimest tütart. Silvia postitas oma Facebooki seinale, kus kirjutas, et jah, kuulujutud tõesti vastavad tõele. Ta sõnas, et tähelepanelike silmi on igal pool ning väikeses riigis püüda midagi varjata on võimatu. Naine kirjutas, et ta otsustas üle mitme aasta, et pärast mitmeid raskeid läbi elamisi naisena võiks siiski anda võimaluse ühel hingel siia ilma sündida, kui ta seda väga soovib. Üllatus oli see kogu perele, et oleme end oleme valmis väljakutse vastu võtma, ütles ta. Ja palju õnne siis tulevastele lapsevanematele. Ja veel üks beebi uudis kodumaisest meelelahutusmaailmast. Kui Silvia Ilvese puhul räägitakse alles perelisa ootusest, siis Sky Plussi raadiost tuntud Maris Järval on rõõmusõnum nüüd juba käes. Maris andis sotsiaalmeedias teada, et nende perre on sündinud teine laps. Värske ema kinnitas, et nii temal kui ka beebil läheb hästi ning rõõmusõnum on toonud palju õnnitlusi nii kolleegidelt kui ka kuulajatelt. Ning nüüd siis kasvab Marise peres kaks last. Palju õnne! Ja üks laps uudis välismaalt, nimelt näitlejana Sienna Miller, jagas esimest korda avalikusega fotosi oma vastsündinud beebist. Sotsiaalmeedias avaldatud piltidelt on näha nii haiglas tehtud kaadreid kui ka pere esimesi ühiseid hetki. Ja beebi nime pole näitlejana praegu veel avaldanud, aga fännid ootavad põnevusega. Nii et palju õnne kõigile nendele turedatele peredele, kes siis uusi lapsi siia ilma tervitavad. Aga meie järgmises tunnis mängime ka raadiomängu, mille auhinnaks on ka täna Eesti Loto 5 kraape piletit. Näiteks on võidu ümbrikus mjau kraape piletit, millega on võimalik võita 1000 euro suurune palk igas kuus ja seda lausa kolmeks aastaks. Samuti on ümbrikus ka supersumm, mille peavõit võib olla kui nii 35 000 eurot ja selle kraapekaga võid võita siis ka telesaatesse summi ketast keerutama endale koha. Aga nagu ikka, tuleb auhinna saamiseks kõigepealt ära arvata üks muusikapala, mille heeliumiga lindistatud versiooni sulle varsti ette mängin. Aga tasub natukene veel oodata, sest seda kõike järgmises tunnis.

0: know you're one of my kind.
1: Duo Hit Mix.
2: Kell saab mõne hetke pärast 8 ja tere hommikust ka neile, kes alles nüüd raadio käima panid. Kes juba nädala lõpuks plaane teevad, siis avastasin, et tulemas on nii Tallinna merepäevad kui ka keskajapäevad, mille jooksul siis Tallinna Raekoja plats ja Niguliste ümbrus muutuvad elavaks Hansa linnaks. Ja muidugi jalgpallifännide õhtud on ja ööd ka, olekku siis seekord selle MM-i ajal, on sisustatud, sest neljapäeval algavadki juba veerandfinaalid, millega saab siis, mida saab siis ka vaatamas käia koos teiste fännidega Tallinnas Vabaduse väljakul. Seega tallinlaste nädala lõpp on kindlasti sisustatud. Aga vaatame nüüd üle, kuidas on ilmarindel lood. Täna on muutliku pilvisusega ilm kogu Eestis. Mitmel pool saab siis täna ka hoovihma ja kohat võib ka äikest olla. Ja õhtul jõuab siis tihedam sajuala saarte peale. Tuul õhtul nõrgeneb, kuid päeval võib olla põhjarannikul isegi kuni 16 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 15-20 kraadi. Tallinnas Otepääl hetkel 10, Elvas Jõgeval, Räpinas ja Põltsamaal 11 kraadi ning Tartus, Pärnus, Narvas 12 kraadi sooja.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

natukene liiklusinfot ühistranspordi kasutajatele. Nimelt Lux Express tihendab suvisel hooajal oma sõidugraafikut mitmel populaarsel Eesti siseliinil. Lisaväljumisi lisandub siis Tallinna ja Tartu, Pärnu, Haapsalu, Kuressaare ning Kärdla vahele, mis tundub, et on kõik väga populaarsed kohad. Ja ettevõtte sõnul siis kasvab nii suvel nii puhkajate kui ka saartele reisijate arv märgatavalt, mis tõttu soovitakse siis pakkuda ka senisest paindlikumaid ühendusi. Nii et kui plaanid lähinädalatel bussiga reisida, siis tasub piletid ka aegsasti ära osta, sest nõudlus on suvekuudel tõesti tavapärasest suurem. Aga ummikutest nii palju, et hetkel Tallinnas on Peterburi teel ummik mõlemal sõidusuunal, samuti on ummik Kreutzwaldi tänaval. Ja Tartus on endiselt ummik Riia maanteel. Turvalist liiklemist! Duo Hitmix.

Sel nädalal mängime raadiomängu, milles on võimalik võita Eesti Loto kraape pileteid. Muidugi lotosõbrad juba teavad, et Eurojackpotis on samuti sel nädalal jackpot juba siis päris suureks läinud ja suurus on hetkel 23 miljonit eurot. Ning Viiking Lotos 25 miljonit eurot. Uskumatud summad. Ja ei tasu arvata, et Eestisse neid võite kunagi ei tule. Näiteks hiljuti käis Eesti Loto kontoris oma loto võidul järel 80. Eluastates naine. Ta teadis, et on võitnud, aga summat ei teadnud, sest kaupluste ja keoskite ja töötajad võidusumma suurust ei näe ainult seda, kas siis oli võidupilet või mitte. Naine läinud siis kohale teadmisega, et on vaja minna ja kui Eesti Loto klienditeenindaja küsis, kas ta summat teab, vastas ta ei. Selle peale siis paluti naisterahval istuda ja teatati ka summa suurusest, mis oli 480 000 eurot. No see ehmatas naise ära küll. Ja no naine siis rääkis pikalt oma toredast elust, paljulapseline pere, kus alati oli kokku hoitud ja elatud üsna kasinates oludes ja nüüd siis selline suur lotovõit. Ja noh, muidugi mängida tuleb targalt aga ja vastutustundlikult aga toredaid lugusi selle lotoga igatahes jätkub. Ja kui ka sul on võimalik enda elulugu muuta, sest see kõik algab siis mõne aja pärast juba raadiomängus osalemisega, kus siis on vaja ära arvata üks veidi moondatud lauluklipp. Ja kuulame seda korraks, et saaksid oma mõtteid juba natukene koondada ja tunni teises pooles siis olla võibolla esimene ära arvaja.

vot selline siis see tänane äraarvamusmäng saab olema. Hetkel veel helistada pole mõtet, aga juba varsti hakkame mängima, nii et loodan, et tundus sulle tuttav ja tahad seda võitu endale saada.

kell on saanud 8:29 ja vaatame üle värskemad uudised. USA's pettuses kahtlustatava Eesti korvpalluri Kerr Kriisa juhtimis on avalikuks tulnud uued detailid. Kohtudokumenti järgi olevat Kriisa veennud ohvreid talle raha saatma, väites muuhulgas, et tema ema vajab vähiraviks kiiresti rahalist abi ning perevara on ohus. Prokuratuuri hinnangul kasutas ta aastaid erinevaid väljamõeldud lugusi ja identiteete, et petta ohvritelt välja ligi 2,2 miljonit USA dollarit. Kriisa on vahistatud ning teda süüdistatakse 5. internetipettuse episoodis. Kerr Kriisa on mänginud USA ülikooli korvpalli mitmes tugevas programmis ning tema vahistamine on sealset spordiringkondades tekitanud väga palju tähelepanu. Eesti kõrgkoolides on selle suve vastuvõtt lõppenud ning enim huvi pakuvad jätkuvalt arstiteadus ja psühholoogia.

0: Kõige rohkem sisseastumisavaldusi esitati Tallinna Ülikooli psühholoogia erialale, samal ajal kui kõige tihedam konkurss kujunes haldus- ja ärikorralduse õppekaval. Populaarsete valikute seas on ka füsioteraapia, informaatika ning mitmed inseneeria erialad, mis näitab, et lisaks tervishoiule pakuvad noortele üha enam huvi ka tehnoloogia ja inseneri valdkond. Ülikoolid töötlevad praegu kandideerimistulemusi ning lähinädalatel selgubki, kes siis saavad sügisel õpinguid alustada. Ja jalgpallifännidel on Tallinnas tulemas võimalus suurturniiri otsustavaid mänge koos kaasaelajatega vaadata. Nimelt siis alates 10. juulist saab Vabaduse väljakul suurelt ekraanilt jälgida jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalmänge. Ühisvaatamised toimuvad alates veerandfinaalidest kuni finaalini ning väljakule paigaldatakse 12x7 meetri suurune ekraan. Korraldajate sõnul on eesmärk siis tuuagi spordielamus linna ruumi, sest jalgpalli suurturniiridel on koos fännidega kaasaelamisel kindlasti hoopis teine emotsioon. Kui lihtsalt kodus tiimanil vaadates. Esimene ühisvaatamine toimubki siis juba 10. juulil, kui mäng algab Eesti aja järgi kell 10 õhtul. Korraldajate sõnul toimuvad vaatamised iga ilmaga, nii et fännidel tasub siis kaasa võtta kindlasti hea tuju ja vihmase ilmakorral ka näiteks vihmakeep. Aga vaatame nüüd üle, millised on siis hetketemperatuurid Eesti suuremates linnades. Praegu siis Tallinnas 10 kraadi sooja, Otepääl, Raplas, Rakveres ja ka Viljandis 11 sooja kraadi ning Tartus 12, Narvas 13 ja Pärnus 15 kraadi sooja hetkel.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
3: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
4: Duo Hitmix.

nii ongi käes aeg hakata mängima raadiomängu , kus on siis täna võimalik võita auhind Eesti Lotolt , mis sisaldab siis 5 kraape lotopiletit . See omakorda aga võib sulle tuua kuni 50 000 euro suuruse võidu või siis näiteks 1000-eurose palga igaks kuuks ja seda näiteks 3 aastaks . Sest just selliseid erinevaid pileteid siis selles võiduümbrikus leidubki . Ja kuidas seda siis endale saada , lasen sulle nüüd hetke pärast ühe heeliumiga üle käidud klippi laulust ning sul on vaja siis helistada stuudionumbrile 57220022 ning arvata ära nii esitaja kui ka pealkiri . Me siis tõesti vajame mõlemat , sest kui tuleb ainult esitaja või pealkiri , siis peame liikuma kahjuks edasi . Aga lasen sulle seda klippi ja helista , kui sulle tundub , et see on tuttav

0: no vot selline oli see lugu , kas tundus tuttav , kui see tundus sulle , et sa tead seda , siis stuudio number 5-7-2-2-0-0-2-2 ja tundub , et meil on inimene , kes arvab , et ta teab vastust . tervist , kellega ma räägin ?
1: ja tere hommikust .
0: Tere hommikust . Kust , kellega ma räägin ?
1: nii , oota , ma hetke ei kuule korraks . Kohe vaatan üle , mis mul siin toimub .
0: Vaadake üle , vaadake üle . me põnevusega kuule . jah , kuulete nüüd . väga tore , kellega ma räägin sealpool ?
1: Elmo siinpool .
0: Elmo , tere hommikust sulle . kuidas , kuhu poole sõidad seal , kuulen , et sa oled teel kuhugi .
1: Ja olen teel tööle , sõidan Tartusse .
0: ahah , ja kuidas sulle siis tundub , mis looga siin täna tegemist on ?
1: Tunne vähemalt oli selline , et Robbie Williams ja Angel .
0: ohoo , no kuulame korraks üheskoos , kas oli see lugu ?

0: No tundub, et sul oli täiesti õigus, see oligi Robbie Williamsi Angels. Väga tore, mis, kus selle, on Robbie Williams sul selline üks lemmikartiste või lihtsalt oled tuttav ikkagi tema repertuariga?
1: Ei, pigem ma olen lihtsalt selline muusika inimene, et tegelikult on, ma arvan, et üks tema kõige paremaid lugusid, mis üldse nagu kuulata võiks ja see on tegelikult on ikkagi meeles küsib.
0: Mm-hmm. No see on tõesti üks väga hea selline mõnus ballaad tema poolt. Aga mis raadiot üldse kuuled hetkel, kus kanalist?
1: Elmari tantsuõhtu peal.
0: Elmari tantsuõhtu. No väga tore. Mul on väga hea meel, et sa oled siis ära arvanud sellesest, et sinu oma on nüüd võidu ümbrik siis Eesti Loto kraape piletitega seal sees. Siis on 5 tükki neid ja loodan, et siis see lugusi õnn ka sulle naeratab. Ja soovin sulle head tööpäeva. Jää hetkeks veel minuga siia liinile ja teistega lähme edasi hea muusikaga.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
3: loomulikult Kanal kahes .
4: ainult suured hitid ja palju duo hitmix .

Kas Spotify's on võimalik rikkaks saada? No mõne Eesti artisti jaoks küll, aga enamike jaoks jääb see siiski selliseks lisasissetulekuks. Värske ülevaade nimelt siis näitab, et Eesti artistidele on Spotify tulu siis päris mõnele muljetavaldav sissetulek. Nimelt see ulatub siis mõnekümnest eurost kuus kuni ligi 200 000 euroni aastas. Vahed on seal juures väga suured ja sõltuvad eelkõige sellest, kui palju siis kuulatakse muusikat väljaspool Eestit. Kõige suuremate teinete seas on elektroonilise muusika duo Cartoon, kelle hittidel on kokku 100 miljonid kuulamisi. Ja Spotify autoritasude kalkulaatori järgi võib siis nende aastane tulu ulatuda ligi 200 000 euroni. Samas suurusjärgus on ka Tommy Cash, kelle tänavune euroloo edu kasvatas tema niigi muljetavaldaid kuulamisnumbreid veelgi. Ainu üksi lugu Espresso Macchiato on kogunud üle 120 miljoni kuulamise ning artistil on ka Spotify's ligi siis 2,5 miljonit iga kuist kuulajat. Näiteks on täitsa teistsugune lugu, aga paljud Eestis armastatud artistide puhul, näiteks Koit Toome, Ott Lepland või Nublu, koguvad küll kodumaal väga palju kuulamisi ja annavad ka väga edukalt kontserte, aga Spotify põhjal jäävad nende võimalikud tulud kordades väiksemaks kui rahvusvahelised siis läbilõnud artistidel. Muusikavaldkonna esindajad muidugi siis rõhutavad ka, et Spotify näita ju kogu pilti, et artistide sissetulek tuleb siis lisaks voogedastusele ka kontsertitest, autoritasudest, raadios mängimisest ja ka loomulikult koostöödest. Nii et kui mõni lugu kogub Eestis miljoneid kuulamisi, siis see ei tähenda veel automaatselt küll miljoneid pangakontol. Tõeliselt suured summad siis hakkavad tõesti tulema siis, kui muusika jõuab kuulajateni üle maailma. Aga noh, meie anname siit omalt poolt ikkagi kõik, et vähemalt Eesti artistid saaksid siit meie poolt raadiost ikkagi ära tundmist ja et muusika ikkagi leviks üle maa. Nii et lähme siit edasi siis suurepärase Eesti muusikaga ja mõnes teises kanalis siin ka mõne rahvusvahelise artistiga.

0: see on raadio Duo Hitmix .
1: Kell on mõnekümne sekundi pärast 9 ja tere hommikust hilisematele ärkajatele. No maailm liigub ikka praegu jalgpallirütmis ja sattusin vahepeal nägema videosid Norra jalgpallikoondise MM-i muinasjutust. No pärast üllatusvõitu siis Brasiilia üle vallutasid Norra fännid tänavad võimsa peoga ning meeskonna loomulikult suurim staar Erling Haaland sai isegi ootamatu õnnitluse osaliseks otse kuninga kojast. Vairaliks muutunud videos kallistas Haalandit Norra tulevane kuninganna prinsess Ingrid Aleksandra. Ja fännid kuulutasid siis kahe väravaga säranud ründaja täiesti rahvuskangelaseks ja nüüd ongi Norral võimalus mängida MM-i veerandfinaalis, mis on muidugi selle riigi jaoks täiesti esmakordne võimalus. Ja see mäng siis nüüd teada, et toimub Inglismaa vastu ja see toimub siis laupäeva ööl vastu pühapäeva, nii et tundub, et tuleb järjekordne magamata öösele jalgpalli pärast, aga muidugi adrenaliini hoiab see üleval ja need on tõeliselt põnevad vaatamised olnud. Aga vaatame siis üle ka Eestimaa ilma. No kui siin stuudio aknast välja vaadata, siis endiselt on üsnagi pilvine ja selliseks see päev meil ka enam vähem jääb üle Eesti, sest muutliku pilvisusega see ilm siin kõikjal ka on. Mõnel pool saab ka hoovihma, võib isegi äikest esineda ja õhtul siis jõuab ka saartele tihedam sajuala. Tuul on põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis, aga õhtupoole nõrgeneb seegi. Õhutemperatuur on 15 kuni 20 graadi täna. Tallinnas hetkel 11, Tartus 12, Narvas 13 ning Pärnus 16 graadi sooja. Duo Hitmix.

0: kell on saanud 9.08 ja heidame pilgu liikluses toimuvale. Lääne-Viru maakonnas Tallinna-Narva teel on Põdruse Kunda pada teel toimuvate asfalteerimistööde tõttu kiiruse piirang 50 km tunnis ja liiklus suunavad reguleerijad. Aga ummikutes saan rääkida nii palju, et Tallinnas on täitsa kaart juba punaseks värvunud. Peterburi teel ummikud nagu ikka, samuti hetkel siis Suur Sõjamäe tänaval Ülemiste keskuse lähedal ummik. Ka Narvamaante ja Pronksi, mis siis ristub Narvamaantega, on mõlemad ummikus ja seal juures ka Rävala puieste. Ning siis ka Ahtri siis tänava lähedal on ummik. Ja loomulikult hipodroomi, nagu juba ka tavaks saanud, hipodroomi ristmik on ka ummikus hetkel, et seal siis vaadata ja siis varuda aega veidikene rohkem. Tartus hetkel Riia maanteel ja ka Sõpruse puiesteel on ummikut kohata ning Turu tänaval võib kohtuda ka politseipatrulliga. Turvalist liiklemist teile!
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

Kas südame tervise saladus võib peituda hoopis selja ja rinnalihastes? No just sellisele päris põnevale järeldusele jõudsid Edinburgh ülikooli teadlased. Nad siis kasutasid tehisintellekti, et analüüsida rohkem kui 1700 inimese kompuutertomograafiat uuringuid. Ja selgus, et kõige olulisem ei olnudki see, kui suured inimese lihased on, vaid hoopis nende kvaliteet ehk siis tihedus. Mida tihedam lihas, seda vähem on selles rasva. Ja numbrid on päris muljetavaldavad. Iga 10 ühikuga võrra suurem lihase tihedus oli seotud lausa 31% väiksema infarkti riskiga. Lisaks vähenes siis ka järgmise 10 aasta jooksul varajase surma risku kuni 39%. Teadlaste hinnangul viitabki see sellele, et hea lihas kvaliteet käib sageli käsikäes aktiivse elustiiliga. Ehk inimesed, kes siis liiguvad rohkem ja treenivad regulaarselt, hoiavad tõenäoliselt korraga nii siis ka oma lihased kui ka südame paremas vormis. Ja uuringu üks autoreid ka tunnistas, et tulemused mõjutasid isegi tema enda harjumusi. Nüüd käib ta siis 2 korda nädalas jõusaalis ja püüab iga päev vähemalt tunni jagu kõndida. Lisaks soovib ta ka tegevusi, mis aitavad tugevdada just ülakeha, näiteks siis rattasõit, pilates või kas või toenglamang. Ja noh, teadlased muidugi rõhutavad ka, et see ei ole veel lõplik tõde, et seda kõike tuleb täpsemalt alles uurida, et kuidas siis treening seda lihastihedust mõjutab ja kui suur see otsene mõju südame tervisele on. Aga no kindlasti üks sõnum, mis siit uuringust välja kõlab, on see, et regulaarne liikumine ja tugevam lihaskond võivad siis sinu südamele palju rohkem head teha, kui see nii arvata oli. Nii et kõik, kellel siin vähegi... Suvi muidugi suuke kehva aeg treeningutele mõtlemiseks, paljud suvel just teevad väikse pausi, aga isegi olen mõelnud, et tegelikult tuleks seda üldfüüsilist ja seda lihaskonda tugevdada, et on see ju ka see, mis ära hoiab kõik need tuleviku valud ja vananedes ikka hakkavad need nõrgad kohe tunda andma, seega tegelikult oleks vaja mida varem, seda parem hakata ikkagi tegelema sellega, et meie kehad oleksid tugevad ja peaksime ikkagi vastu ja elaksime pika ja ilusa ja mis kõige tähtsama terve elu.

0: kell on saanud 9.30 ja aeg on vaadata üle värskemad uudised. Eesti kohvikukultuur on saanud taas rahvusvahelist tunnustust. Euroopa 50 parima kohviku edetabelisse jõudis tänavulausa kaks Tallinna kohvikut. Paper Mill Coffee, mis saavutas 29. Koha ning Telliskivis tegutsev The Brick Coffee Roastery, mis platseerus 43. Kohale. Tegemist on märgilise saavutusega, mis näitab, et Eesti erikohvi ja kohvikultuur on tõesti tõusnud Euroopa paremikku. Kohvikut eestvedajate sõnul on tunnustus eelkõige märk sellest, et kvaliteetne kohv, tugev meeskond ja hea külastaja kogemus lähevad inimestele korda nüüd ka rahvusvahelisel tasandil. Eesti kõrgkoolides on selle suve vastuvõtt lõppenud ning enim huvipakkuvad jätkuvalt siis arstiteadus ja psühholoogia. Kõige rohkem sisseastumisavaldusi esitati Tallinna Ülikooli psühholoogia erialale, samal ajal kui kõige tihedam konkurs kujunes haldus- ja ärikorralduse õppekaval. Populaarsete valikute seas on ka füsioteraapia, informaatika ning mitmed inseneeria erialad, mis näitab, et lisaks tervishoiule pakuvad siis noortele üha enam huviga tehnoloogia ja inseneeria valdkonnad. Ülikooli ütlevad praegu kandideerimistulemusi ning lähinädalatel peakski selguma, kes siis saavad sügisel oma õpinguid alustada. Ning Facebooki asutaja Mark Zuckerberg on leidnud endale täiesti uue ja vägagi ambitsioonika hobi, miljardärist tehnoloogia ettevõtjast on saanud nüüd veise kasvataja. Zuckerberg kasvatab oma Hawaii ranchos Wagyu ja Anguse tuugu veisesid ning tema eesmärk on siis enda sõnul luua üks maailma kvaliteetsemaid veiselihasid. Aga kõige rohkem tähelepanu on saanud see, millega tema lehmad siis menüüd täiendavad. Nimelt saavad loomad lisaks tavapärasele söödalega makadaamia pähkleid ja isegi ranchos toodetud õlut. Zuckerbergi sõnul ei olegi tema eesmärk praegu liha müümine, vaid pigem katsetada loomade kasvatamist ja geneetikat ning luua siis ka võimalikult kvaliteetne tulemus. Ning ka tema tütred löövad siis selle rancho töös kaasa, aidatades istutada puid ja hoolitseda ka loomade eest. Ja nii, et kui paljude inimeste jaoks tähendab miljardäriks olemine selliseid kosmoseprojekte või luksusjahte, siis Mark Zuckerberg on nüüd küll valinud seekord hoopis teistsuguse suuna ja on vägagi õnnelik ja rahul Karjamaal. Aga vaatame üle, millised on Eesti suuremate linnade temperatuurid. Hetkel siis Tallinnas, Otepääl, Jõhvis, Raplas 12 kraadi, Tartus 14, Narvas 14, Pärnus 16 ning Kuressaares 18 kraadi sooja.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. Kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Rannainfot veidikene ka. Hetkel lillad lipud üleval Anna kanalis, Haabneeme rannas, Harkujärves, Kakkume rannas, Pikakari rannas, Pirita rannas ja ka Pelgu rannas, ehk siis ka Stroomi rannas. See siis tähendab, et sinna ei soovitata hetkel ujuma minna, seal on kas siis siniveetika ohtu vastatud või siis mõni muu reostus. Küll aga Pärnus näiteks hetkel täiesti tundub, et soe, 21 kraadi vees ja 110 inimest on ennast enda tee sinna randa leidnud. Ja samuti ka siis on Riiska järve ääres 40 inimest, 20 kraadi vesi, aga hetkel kõige soojem veetemperatuur siis Kuressaare rannas 24 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.

Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

Kell on saanud 9.52 ja see tähendab, et mul on aega hakata vaikselt siin asju kokku pakkima. Pean ikkagi kuidagi vaikselt nende varajaste hommikutundidega harjuma hakkama, sest et ma arvan, et täna oli uneskoor isegi alla 3 tunni. Kõik see graafik ja unegraafik, mis varasemalt siin kujunenud on ikka täiesti sassi löödud. Aga äkki siis pärast väikest uinakut saab jälle produktiivne olla. Ja kes siin nüüd kuulajatest puhkust näiteks naudib, siis ka teil on võimalus nüüd päeval väikesed uinakuid teha. Soovitan, see on täitsa tore. Aitab võibolla sellest pikast tööperioodist ja sügisesest, talvisest, kevadisest kaamusest ka natukene välja puhata. Igatahes väga ootan, et teiega juba taas kohtuda ja juba homme see juhtubki nii, et kuuleme siis jälle.

0: Hitmix.
1: Do Hitmix Humor.
2: Juku näeb, kuidas õde kasutab ema deodoranti ning palub. Anna mulle ka, ma tahan ka proovida. Ei anna, ütleb õde. Seda kasutavad ainult naised. Mehed peavad ennast pesema.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tervitus uudiste stuudiost, mikrofoni juures rohkede pealak. EKRE pressiteenistus annab teada, et järgmisest nädalast lõpetab erakond tegevuse erakonnana ja jätkab kirikuna, kuna praegune Eesti evangeelne luterlik kirik ei ole homoideoloogia sallimise tõttu enam moraalse toe ja majakana tõsiselt võetav. EKRE astub asemele ja võtab kõik kirikuhooned üle lähema kahe nädala jooksul, toimuma hakkavad regulaarsed rumalateenistused ja loodetavasti kujuneb teenistus korralikuks märgivad usujuhid. EKRE on olnud juba pikemat aega rohkem kirik kui erakond ja seda nii usujuhtide kui ka jüngrite ja järgijate poolest ning peapiiskop Martin Helme sõnul on viimastes sündmustes selline kopees, et oodata enam ei saa. Ülemineku ajal töötatakse evangeelse konservatiivse rahvaerakonnana ja juulist alates juba kirikuna märgitakse teates. Reformierakonna eilsel nõupidamisel otsustati aga praeguse Reformierakonna kõrvale luua veel üks Reformierakond ja vana nime ära muuta. Selliselt käitudes õigustaks Reformierakond ka igati oma nime, sest reformib vahepeal ka ise ennast. Praegune Reformierakond ehk uue nimega Stagnatsioonierakond jääb erakonnaks, mis on valitsuses ja uus Reformierakond on erakond, mis seisab edasi oma seniste valijate huvide eest. Ainult üks erakond ei saa korraga teha kahte nii erinevat asja, nagu seda on valitsuse juhtimine ja valijate huvide seismine. Paljud ettevõtjad näiteks, kes on Reformierakonnas viimaste aastate poliitika taustal pettunud, saavad nüüd asuda toetama taas uut Reformierakonda. Kas ka teistel erakondadel on plaanis abi erakondi asutada, selle kohta meie agentuuri seni teateid ei ole. Ühe erakonna asemel kahe kasutamine aga tagab, et üks erakond on ikka võimul. Ja veel valitsuse töömailt. Annab valitsus teada, et lisaks automaksule, mis on kenasti tööle hakkanud, on töölaual nüüd ka autopuudumismaks, mida peaksid eelnõu kohaselt maksma kõik need täisealised Eesti Vabariigis elavad inimesed, kes pole endal autot soetanud ja seetõttu ei anna omapoolset osa riigieelarvesse. Autopuudumismaks likvideerib ka ebaõiglase olukorra, kus alati maksavad autoomanikud, autos reisijana või jalakäivad inimesed, aga mitte. Maksu suuruseks on 600 eurot aastas. Autopuudumismaksust pääsemiseks pole inimesel muud vaja teha, kui soetada endal auto ja siis edasi maksta juba lihtsalt automaksu. Rahvastikuteadlaste korraldatud uuringustega selgub, et Eesti meeste keskmine eluiga kasvab. Kui 5 aasta eest oli 75-87-aastaseid mehi Eestis 2,7% rohkem kui näiteks aastal 2003, siis läinud kuul läbi viidud küsitlused näitasid, et meeste arv, kes tunnevad ennast 87-aastasele, on kasvanud juba 34% võrra. Mitmesugused sotsiaalsed ja majanduslikud tegurid hoogustavad vastavid arenguid veelgi ja sotsiaalteadlased ennustavad, et peagi aastal 2003 tunneb iga teine 30-aastane Eesti mees ennast nagu 79-aastane mees ja iga täis ikka jõudnud mees tunneb ennast 59-aastasena. Keskmine enesetunne jääb 67-74 eluaasta vahele, mis on 49 aastat rohkem kui Euroopas keskmiselt. Kuulsite uudiseid.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool, sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10 puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-20 kraadi. Hetkel Tallinnas veel sooja kraad 11, Tartus 13 ja Pärnus 16.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval Rally Estonia.

0: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
1: Üheks arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödia kanal Tuo kuus.
2: Duo hitmiks. Naljanurk.
3: Tere!
4: Teid tervitab meie trepikoja Fonolus. Kui soovite meie trepikojas õlut juua, vajutage 1. Sõbrannadega suitsetamiseks vajutage 2. Pööningul ööbimiseks vajutage 3. Et minna tualetti, vajutage 4.
3: 4.
4: Te vajutasite 4.
3: Ja ma tean.
4: Selleks, et minna pissile, vajutage 1.
3: 1.
4: Selleks, et minna kakale,

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Ilusat päeva. Tervist.
3: Tere. Vabandust. Ma viin läbi küsitlust inimeste kohta, kes viivad läbi küsitlusi. Oh. Kas teil on paar minutit aega vastata?
2: Jaa, muidugi on.
3: Kui tore. Mis küsitlust te praegu läbi viisite?
2: Lemmik kartulikrepsu brändide kohta.
3: Kui tihti te inimese küsitlete? Kas pidevalt, mõnikord või harva?
2: Täna ma olen küsitlenud terve päeva.
3: Nii siis pidevalt.
2: Eile tegime oma teist tööd.
3: Oh, mis teie teine töö on?
2: Ma küsitlen inimesi, kes viivad läbi küsitlusi.
3: Tõesti? Mina ju ka.
2: Muidugi teie ka, jah.
3: Nii tore on kolleegi kohata. Eks ole, teistel inimestel on nii raske selgitada, milles see töö seisneb.
2: Ja,
3: eks ole, jah. Inimene ei suuda tegelikult ette kujutada, mida tähendab teise inimese küsitlemine, kuni ta ei ole seda ise teinud.
2: Täpselt nii. Ja, oma vahel öeldes, meil ikka on lugusid, mida rääkida.
3: Ja.

0: Outdoor.
1: It makes cool.
2: Arstiteaduse õppejõud osutab auditooriumis olevale patsiendile ja räägib. Sellel patsiendil on parem jalg 2 cm lühem kui vasak. Ta lonkab. Siis pöördub ta esimeses reas istuva tudengi poole ja küsib, mida teie sellisel juhul teeksite? Minagi lonkaksin, härra professor.

Salud. Duo Hitmix.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 15-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas veel sooja kraade 12, Tartus 15 ja Pärnus 16.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Duo Hitmix.

ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

0: reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikad kõhus . Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas .
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: Tänavu tuleb hea tulviaasta .
3: Ja see talv oli väga pehme .
2: Suvi on parim aeg tuulelohede lennutamiseks .
3: Aga ka sügis on ilus , värviliste lehtede langemise aeg .
2: Margus .
3: Ei .
2: sa ei ole minu kontaktisik või ?
3: Ei , mina olen Tiit .
2: no mis värk nende paroolidega oli siis ?
3: Mis paroolidega , ma niisama hoidsin vestlust üleval . Teeme veel . kui part häbi tunneb , siis lendab ta saba ees

ju ei leia vaid klaasides, aga asi on siin ju moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Hilje.
2: Jaa.
1: Kas mul püksid viisid keemilisse?
2: Jaa.
1: Hilje.
2: Jaa.
1: Anna mulle pult. Mis lahti, Hilje?
2: Mis lahti on või? Sina küsid. Sa käitud minuga nagu koeraga. Hilje vii, Hilje too, Hilje anna.
1: Hilje, sa eksid.
2: Eksin? Ma näitan sulle.
1: Oh, Hilje, fuu! Istu, istu, koht! Hilje, fuu!

0: Duo Hitmix huumor.
1: Üks mees siinsamas Tallinna lähedal sõitis autoga. Kiirus kuskil seal 70-80 kilometrit tunnis ja äkki jookseb tast kana mööda. Ja see mõtleb imelik asi. Sõidab kiiremini. Kanaga lisab kiirust 90 kilometrit tunnis 100. Ei saa kanale järgi. Äkki kana pöörab mingit talu õue peale. Mees siis kihutab autoga talle järgi ja saab seal õue peal pidama ja talumees õue peal küsib. Kuulge, kes oli teie kana, kes siia õue jooksis? Meie oma, jah. Aga mis tõug, kui see kana on selline? Tead, see on mingi liha tõug, me aretasime. Aa, on tal ka maitsev liha? Ei tea, pole ühtegi kätte saanud.

0: ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib-olla äikest. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 13-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 13, Tartus 14 ja Pärnus 17.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
6: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju. Miks?

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee. Loomulikult Kanal kahes.
1: Duo Hitmix Huumor.
2: Tere, tere, saab aidata.
3: Ma tahaksin seda kleiti seal akna peal proovida.
2: Oho, pole vaja. Meil on ju proovikabiinid ka.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere.
2: Ja tere.
1: Saan aidata ehk?
2: Ja, mul oleks poisile vaja vana hea Draakula näiteks. Siis võiks olla saag üks. Texase mootor sae mõrvad ja orb.
1: Kas te olete ka kindel, et see oleks nagu sobilik repertuaar lastele?
2: Jah. Vaadake, mul pojal on kolmandat päeva kõht kinni.
1: Aa, no jah, siis muidugi.
2: Proovime siis nende filmidega ka, eks ole?

0: Hitmiks naljanurk.
1: Õpetaja, kas tohib inimest karistada selle eest, mida ta teinud pole?
2: Ei, kindlasti mitte.
1: No siis ma võin teile teatada, et mul on kodune töö tegemata.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-20 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 13, Tartus 14 ja Pärnus 17.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
1: see on raadio Duo Hit Mix.

0: mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi siia.
1: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
2: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
6: Duo Hitmix, huumor.
7: Vau, sul on ikka väga ilus koht.
8: Jah, aitäh. Te pole paremat osa veel näinudki.
7: No.
8: Oh, see on mu magamistuva.
7: Oh, väga ilus. Miks sul voodi kõrval kong on?
8: Oh, ei, see ei ole kong, see on minu rääkiv kell.
7: Jah, rääkiv kell.
8: No, ausalt, no, ma näitan.

on kõrb, sõidab mees kaamliga, on metsikult palav, janutab. Järsku mees vaatab, et keegi sõidab mööda ja see on jalgrattur. Peatab ta kinni, küsib, et kuule, kuidas sina saad sõita niimoodi, et sul ei ole üldse palav. Sõidab, et no, ma sõidan nii kiiresti, et see tuul lihtsalt jahutab mind. Jalgrattur sõidab minema, mees annab piitsa kaamlile ja metsiku kimaga hakkab sõitma. Mingil hetkel jalgrattur sõidab tagasi, vaatab kaamel vedeleb, mees kõrval. Küsib mehe käest, mis siis juhtus? Ma ei tea, vist külmus ära.

0: Hitmix.
1: Ma liigun linna peal omapäi, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Stuffi tõid?
2: Mis stuffi?
1: Heroiini.
2: Jaa, see on mul tagumikus.
1: Tagumikus? Miks sul tagumikus on?
2: See ju pannakse tagumikku, kui sa vanglasse tuled.
1: Niimoodi teevad vangid. Kuidas me selle kätte saame nüüd?
2: Ma ei tea, see oli sinu mõte.
1: Sa pead vetsu minema selle välja võtma selle.
2: Ma ei usu, et see sealt välja tuleb.
1: Mis mõttes?
2: Ma arvan, et see on lahustunud.
1: Lahustunud?
2: Mhm.
1: Sa kõigepealt kondoomi sisse ei pannud?
2: Pidi või? Ai, seda sa oleks pidanud mulle varem ütlema.
1: Sa tahad öelda, et sa pistsid selle lihtsalt sinna sisse?
2: No jah. Alguses oli valus, aga... Tead mis? See viimane kuu on olnud mu elu kõige õnnelikum kuu. Mul on lihtsalt köögipõrandal pikali lamanud ja jäätist söönud.
1: See oli 100 000 euro heroiini.
2: Jaa, ja see on igat seda senti väärt olnud.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siri Mihkelson. Õismäel jäi üle 1200 majapidamise elektrita. Elektrikatkestuse põhjustas keskpinge kaabli rikke. Elektrilevi teatas, et rikkebrigaad selgitab täpsema põhjuse. Hetkel on majutatud kliente umbes 1200 ja elektrivarustus loodetakse taastada tunni jooksul. NATO peasekretär Mark Rutte kinnitas, et liitlased investeerivad järgmisel 5 aastal üle 40 miljardi dollari droonitõrjesse. Rutte lisas, et NATO liitlased kohustuvad tegema koostööd kriitilise tähtsusega kaitsematerjalide hankimiseks, ladustamiseks, transportiks ja käitlemiseks. Ukraina droonivägede ülem Robert Brovdi teatas, et öösel tabasid droonid Aasovi merel 8 Venemaa varilaevastiku tankerit. Meedias levivad väited, et Venemaa püüdis tankerit abil varustada okupeeritud Krimmi, kus on puhkenud tõsine kütusekriis. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Venemaa Ukraina vastase sõja otsustav faas on kandunud maalt ja merelt õhku ning konflikti tulemuse otsustab lahing taevas. Kiievi lähedal leiti ärimees Vadim Jermolajevi tapmiskatses kahtlustatud naise surnukeha. Ajaleht Ukrainskaja Pravda kirjutas õiguskaitseallikatele viidates, et naise surnukeha leiti eile hilisõhtul. Naist oli tulistatud ja tema surnukeha maha maetud. Juhtumis on juba kinni peetud 2 kahtlusalust. Üks on praegune luure direktoraadi ofitser, teine endine õiguskaitseametnik. Kuubalased said järgjärgult voolu tagasi pärast järjekordset üleriigilist elektrikatkestust, mis oli juba 3. Alates aasta algusest. Riiklik elektrifirma Union Electrica teatas eile keskpäeval kogu saare täielikust lahtiühendamisest, jättes kommunistliku riigi 9,6 miljonit elaniku elektrita põhjust esitamata. Ettevõte teatas täna varahommikul, et elektor on taastatud enam kui 30%-le pealinnast, seal hulgas 43-le meditsiinikeskusele ja 9-le veejaotuspunktile. Ilma muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, sooja on päeval 13-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 16 ja Pärnus 18.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16-19 juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite. Terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Duo Hitmix.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Koonduslaagri direktor kõnnib mööda territooriumi ringi. Äkki märkab ta väikest armsat poissi. Ta silitab tema pead ja küsib: "Kui vana sa oled, lapsuke?" "Homme saan viieseks," vastab ta. "Ei saa, ütleb direktor ja silitab poisi pead õrnalt edasi.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Ema külastab oma poega vanglas. Näed nüüd, pojake, sa ei kuulanud ema sõna, et kodunt väljudes tuleb kindad kätte panna.

0: the Rhythmix Tour .
1: Nii. Mina näitan sulle nüüd pilte ja sina räägid mulle, mis sa seal peal näed.
2: Jah. Onu Peeter katsub mind. Issi on emmeks riietatud ja peksab mind nahkrihmaga. Vanane annab mulle rinda, kui ma olen 12-aastane.
1: Väga hea. Väga hea.
2: Kui tohib korraks, ma küsin, mis te ise nendel piltidel näete?
1: Kuus Maserati. Jahtlaev. Maja Hispaanias.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harju maakohus otsustas Ülemiste kaubanduskeskuses plahvatuse korraldanud Artur Boiko vahi alla jätta. Kohtu seisukoht oli, et Boiko peaks jääma vahi alla, kuna talle esitatud süüdistus on raske ja Boiko on ka varem karistatud. Boiko avaldas soovi asendada vahi all olemine elektroonilise valvega. Selle taotluse lahendab kohus peale seda, kui on saanud kriminaalhooldajalt vastuse. Boiko taotles ka määratud kaitsja taandamist, aga menetlusosalised seda ei toetanud ja kohus taotlust ei rahuldanud. Möödunud nädalavahetusel toimunud Tallinn Cup tõi Eesti pealinna noori jalgpallureid mitmest Euroopa riigist. Tallinnasse tuli võistlema ka Prantsusmaalt saabunud FC Fosuu U14 võistkond, mille mängijad muutusid vägivaldseks, kirjutab Postimees. Sotsiaalmeediasse levivas videos on näha, kuidas mitu Prantsusmaa võistkonna mängijad lähevad eestlastele kallale. Vahejuhtum lõppes pärast seda, kui sekkusid mõlema meeskonna treenerid ja kohtunik. Itaalia politsei teatas, et ta vahistas kaks meest, sealhulgas riigi luure kogukonna endise liikme, keda süüdistatakse Venema heaks luuramises. Politsei teatel avaldasid ta kahtlusaluset arvatavale Vene luureametnikule teavet, sealhulgas tegevväelastelt saadud infot. Vene meedia kajastab üha sagenenud konflikte bensiinijaamades üle riigi, sest Ukraina droonirünnakud naftarajatistel on vallandanud kütusekriisi, nii et inimesed on sunnitud tanklates tundide kaupa järjekorras ootama. Mõned autojuhid püüavad ette trügida ning lasevad käiku rusikad ja relvad. Olukorra muudab keerulisemaks asjaolu, et mõned tanklad tõlgendavad üsna vabalt nõuet anda eesõigus ametisõidukitele. Selle tulemusena on mõned kohalikud ametnikud hakanud järjekordadest mööda pääsema ning tšitaas lisati nende hulkaga Venemaa Ukraina vastases sõjas osalenud isikud ja nende pereliikmed. Eeloleval ööl ja homme päeval on peamiselt pilvesilm. Vihmasadu levib saartelt üle mandri ida suunas kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub kirde ja põhjatuul 4-10, saartel ja läänerannikul põhja ja loodetuul 6-13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14, homme päeval kuni 18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 16 ja Pärnus 18.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Täna suvereporteris.
8: Ülemiste keskuse pommimees Artur Boiko toodi täna kohtusse, sest tuhandete inimeste elu ohtu pannud ja kodus lõhkeainet hoidnud mees tahaks vanglast välja saada.
9: See kogus, mis ta leiti, oli hämmastavalt suur.
8: Mis mees ise oma tegemistest arvab ja millise otsuse tegi kohus, sellest juba täna õhtul kell 7 suvereporteris Kanal 2.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Cramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157. Kui

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Juku läheb emaga loomaaeda ja küsib . Emme , kas see on ahv ?
2: Kuss , Juku , see on alles kassapidaja .

0: Häire sai alguse üsna varases eas, sest juba siis ma tundsin end alati inetuna.
1: Ja millal te täpselt aru saite, et te olete inetu?
0: Mis mõttes sain aru?
1: No, te ütlesite, et juba noorena saite aru, et te olete inetu?
0: Ei, ma ütlesin, et ma tundsin end inetuna.
2: Tundsite, saite aru, no mis vahet seal on?
0: See on suur vahe.
1: On või?
0: Loomulikult. Tundsin end inetuna tähendab seda, et ma kujutlesin ette, et ma olen inetu. Sain aru, et olen inetu tähendab seda, et olingi tegelikult inetu.
1: Olgu, millal te siis saite teadlikuks sellest, et te olete inetu?
0: Teadlikuks saama on sama, mis aru saama.
1: On või? Ja millisena te ennast praegu tunnete?
0: Praegu ma tunnen ennast ilmselt inetuna, sest vahastasel juhul ma ju ei oleks siin, eks ole?
1: Kas te lapsena tundsite, et te olete inetu, siis nooruki ja hakkasite mõtlema, et oh, et ei ole nagu häda midagi ja siis nüüd hiljem saite teadlikuks sellest, et te olete inetu?
0: Ota jälle see teadlikuks saama.
1: Ja mis siis?
0: Kas sa vihjad praegu, et ma olen inetu?
1: Ei, ka mina seda ei ole öelnud, teie ütlesite.
0: Ei, mina ütlesin, et ma tunnen ennast inetuna, mitte et ma olengi inetu.
1: Ta milles siis asi on, kui te ainult tunnete ennast inetuna, aga tegelikult teate, et te seda pole, siis sellel pole ju tähtsust?
0: Kuidas ei ole tähtsust? Ma olen pool elu rippunud vetsupotis ja ma õhtusööki välja oksendanud.
1: See teid nüüd küll ilusamaks, ei tee mitte põrmugi.
0: No jah, ega ma ei tunne ennast ka seda tehes ilusamana.
1: Ja miks te seda siis teete?
0: Ma ei tea, ütle sina. No, võib-olla ma teen seda sellepärast, et ma pean end paksuks.
1: Lõpuks saime selle P-sõna. Ehk me võime nüüd vähem kulutada aega arutelule, kui ilusana te ennast tunnete ja rääkida rohkem sellest, kui ülekaalulisena te ennast tunnete. Sest uskuge mind, need võivad omavahel olla vägagi seotud, kuigi psühholoogiliselt ja emotsionaalselt on need kaks täiesti erinevat asja.
0: Hästi.
1: Tore. Millal te siis saite aru, et te olete paks?

0: duo hitmiks Huumor.
1: Eetris on uudised ja stuudios Rohke Debelak. Kaitseministeerium kinnitas, et pärast Ameerika Ühendriikide vägede lahkumist Eestist on vastastikuse julgeolekupoliitika huvides USA-st lahkunud ka Eesti väed. Ministeeriumi teatel oli tegemist kaalutletud sammuga, mille eesmärk on hoida kahe riigi sõjaline kohalolek ja proportsioonis. Esialgsetel andmetel lahkusid USA-st kõik Eesti väed, kes seal parajasti ei viibinud. Seetõttu kulges operatsioon kiiresti ilma suuremate logistiliste probleemide ja kuludeta. Kaitseministeerium rõhutab, et Eesti valmisolek USA-sse tagasi mitte minna säilib kõrgel tasemel. Eesti elu edendamiseks ja kiiremaks edasiviimiseks ettevõetavate sammude leidmiseks said eile kokku suuremad erakonnad ja erakondade seisukoht on, et kui erakonnad peavad kogu aeg valimislubadusi välja töötama ja neid hiljem ka ellu viima ja asja ebaõnnestumisel kannatama kriitikat, siis ainuke, kes kunagi millegagi ei riski, on valija. Partei tühine sõnum on, et ka valijad peavad oma valimislubadused välja töötama ja siis partei otsustab, kas sellise valimislubadusega valijal lastaks ennast valida või mitte. Tihti näitab ju elu, et valijad ei käitu nii nagu oodatud, selle asemel, et olla innovaatilised ja luua uusi töökohti, jäävad väevalijad üldse töötuks, selle asemel, et maksta makse, hakatakse hoopis ise maksuraha tarbima, selle asemel, et koos oma valitud parteiga pingutada, hakatakse seda hoopis kritiseerima. Pikemas perspektiivis oleks parteide sõnul õiglane, et ka parteidel oleks õigus oma valijatele umbusaldust avaldada. Ja samal teemal, meeleavalduste korraldamine Stenbocki maja ees muutub alates järgmisest kuust tasuliseks, teatab valitsus. Samuti saab siis valitsuse kodulehekülje vahendusel vaadata, kas on veel broneerimata päevasid, saab meeleavalduse aja kirja panna ja pangalingi vahendusel tasuda. Üksikisikuid ja organisatsioone, kes soovivad Stenbocki maja ees pikette ja meeleavaldusi läbi viia on iga päevaga üha rohkem ja sagenevad olukorrad, kus hinnatõusu vastased lähevad piketeerima, kuid juba on ees LGBT vastased ja siis juba hingavad kuklasse metsaraie vastased, kes on pahurad, et pidid migratsiooni vastast järel ootama, kui need just piketeerimast tulid, nii peabki üks huvigrupp ootama või riskima, et nende sõnum läheb segaduses kaduma. Kui meeleavalduste korraldamine on aga tasuline ja valitsuse kodulehelt saab teada, millal on esimene vaba aeg, muutub kogu protsess inimestele ka kergemaks. Meeleavalduste korraldamine Stenbocki maja ees maksab 2000 eurot tund ja kogutud raha läheb riigieelarvesse. Hea meeleavaldus, et riigil halvasti läheb, maksab 300 eurot pool tundi. Täna hommikuse seisuga olid kõik ajad järgmise aasta sügiseni ka broneeritud. Ja veel pealinna teateid. Tallinna linnavalitsus annab teada, et peatselt kaob üks seni autojuhtidele kehtinud soodustus ja selleks on tasuta sõitmine. Nii parkimine kui sõitmine on tasulised alates septembrist ja 15-minutilise sõitmise eest tuleb erinevast soonist tasuda erinevat hinda. Et autojuhtidele oleks kergem arvestada, siis on sõitmine parkimises täpselt 12% odavam. Kui autojuht lõpetab parkimise, siis saadab te SMS-i või kasutab appi nii nagu ennegi ja automaatselt hakkab tiksuma sõidutasu. Kui sõidatakse ühest soonist teise, siis selle kohta tuleb taas saata SMS või kasutada appi ja selleks, et seda ohutult teha, on võimalik parkida ja sõnumit teele saata. Nii sõitmise kui parkimise eest on võimalik tasuda ka pileti automaatides. Munitsipaalpolitseil on alates septembrist õigus kontrollida ka sõitvaid autosid, et veenduda, kas sõidutasu on tasutud. Kui on tasumata, siis teisaldatakse auto tasulisse parklasse. Soovikorral võib kasutada odavamat võimalust ja tasulisse parklasse ise tasuliselt sõita. Lind lohutav autojuhte, kütus on kallis, sõitmis kui sellist jääb ka tänu mitmetele remonditöödele, linnas aina vähemaks erilist väljaminekut uus tasu juhile siis ei kujuta. Eetris olid uudised.
0: Duo Hitmix.

19 000 eurot. Prantsusmaa apellatsioonikohus jättis jõusse Marine Le Peni süüdimõistva otsuse Euroopa Liidu vahendite väärkasutamise eest, kuid lühendas talle kehtestatud valimiskeeldu. Kohus määras Le Penile 100 000 euro suuruse rahatrahvi ja 3-aastase vangistuse, millest 2 aastat on tingimisi. 1 aasta jooksul tuleb Le Penil kanda elektroonilist jalavõru, mis muudab presidendi kampaania poliitiliselt ja logistiliselt keeruliseks. Samuti lühendati Le Penile kehtestatud valimiskeeldu veidi alla 4 aasta pikkuseks, millest 30 kuud on tingimisi. Keeld on praeguseks lõppenud. Eeloleval ööl ja hommepäeval on peamiselt pilves ilm. Vihmasadu levib saartelt üle mandri ida suunas, kohat ja näikest ja tugevat sadu. Puhub kirde ja põhjatuul 4-10, saartel ja läänerannikul põhja- ja loodetuul 6-13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14, hommepäeval kuni 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 16 ja Pärnus 18.

0: oled sõbral külas? 15157. Hiline tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Täna Suvereporteris.
5: Ülemiste keskuse pommimees Artur Boiko toodi täna kohtusse, sest tuhandete inimeste elu ohtu pannud ja kodus lõhkeained hoidnud mees tahaks vanglast välja saada.
6: See kogus, mis ta leiti, oli hämmastavalt suur.
5: Mis mees ise oma tegemistest arvab ja millise otsuse tegi kohus, sellest juba täna õhtul kell 7 Suvereporteris, Kanal 2.
7: Ema, miks oma koogitükki kinni silmi sööd, imestab Juku. Sellepärast Juku, et arst ütles mulle, et kui tahan veidikenegi kaalust maha võtta, ei tohi ma kreemikookide poole isegi mitte vaadata.

0: tehke .
1: Me oleme võtnud endale väga ambitsioonika eesmärgi . Mitte kunagi enne Kriisiraadios ei ole sellega tegeldud . Ja ausalt öeldes mind täitsa huvitab , kas me jääme vee peale või läheme koos selle veega alla . Aga eks see on kaugelt ka näha . Et millest siis juttu tuleb , küsisid kõik raadiokuulajad praegu nagu koos . Me tõesti hakkame lahkama kajakat . Ja mul on hea meel tervitada stuudios kahte doktorit , doktor Tšehhov ja doktor Lermontov .
2: Tere .
3: Tere , mina olen küll veel aspirant praegu .
1: Vabandust , noh , küll te ka doktoriks saate , kui te nii edasi lähete . Kõigepealt tahaks öelda , et kus see idee üldse tuli . See idee tuli tegelikult nõudmise mööda , sest inimesed on harjunud nägema asju lahtisemalt , kui nad tegelikult paistavad .
2: jah .
1: ja inimesi kannustab juba ürgajas saadik huvi .
2: jah .
1: et ega lapsed ka siis .
3: tohutult huvitav .
1: et ega lapsed ka siis ju ei . vaadake , kui te jälgite lapsi , siis lapsed alati vaatavad , et mis seal sees on ja mis seal sees on , eks . kas teil oli ka lapsepõlves siis , et vaatasite igale , püüdsite enda jaoks nagu selgeks teha , lahata , et mis seal sees on ?
2: jaa , oli küll . Ma ikka vaatasin igasuguseid asju , mis seal sees on ja kuidas .
3: no võib öelda , et see hakkas .
2: kinni käivad ja .
3: ma isegi tahaks öelda nii , et võib-olla see hakkas rohkem isegi sellest peale , et sellel hetkel , kui sa sellise noore poisina tunned ära , et sa oled poiss ja see seal teine on tüdruk . juba siis hakkad sisse vaatama .
1: et tahad vaadata , mis , endasse , et mis seal sees on .
3: või leiad enda küljes midagi sellist , et mis see mul on . tal ei ole , mul on .
1: see oli põnev .
3: oi , tohutult põnev .
1: aga mis teil sellest meeles on ?
2: mis seal sees oli ? aluseid on tarvis .
1: enne kui me keerulisema asju hakkame lahti .
3: alguses ei osanud seda ju lahti võtta .
1: vaatasid tükk aega .
3: alguses vaatasid seda , hoiad näppu peal ja ei oska kuidagi lahti võtta .
2: no sa ei tea .
3: aga tohutult huvitav .
2: jah , sa ei tea , mis teha sellega .
1: vaatad siit , vaatad sealt .
2: sealt uurid , katsud , niimoodi upitad , mängitad .
3: hüpitad , tohutult huvitav .
2: kord ajab sirgu , kord keerab kõrvale . no igast asju teeb siin , põnev on seda sisse vaadata .
1: nii .
2: aga ei lase ka vaadata . no siis läheb aega nii kaua , kui sa lõpuks hakkad .
3: õpid sisse vaatama .
2: vaata ja loomariigis on samamoodi tegelikult . algul upitad ja vaatad kasvõi kirbukest , vaatad kasvõi väikest lutikakest või seda sitikakest . sa ei tea , mis teha .
3: seal hakkab tegelikult väga paljudes hakkab tegelikult sellest peale , vaata näiteks mina tooksin sisse sellise mõistatuse või mõistendi dimensiooni , eks . tohutult huvitav , mikspärast öeldakse , et kingitud hobuse suhu ei vaada . kas seesama asi , tegelikult ju tegelikult tahaks ju vaadata .
2: tahaks vaadata , sinna tahakski ainult vaadata .
3: just , et tahaks vaadata just , et kingiti hobune . tahaks vaadata , mis tal suus on , siis on tohutult huvitav .
1: nii , tuleme sealt lapsepõlvest .
2: äkki on seal hambad .
1: jah , jätame selle idee noorusaja .
2: oi , see oli ka huvitav .
1: mis teil meenub puberteedi ajast , kuhu te siis , mis te siis lahkasite , kuhu te vaatasite ?
3: siis tulid ju vistrikud . ja siis hakkad vaatama , mis seal sees on . tohutult huvitav jälle .
2: vaatad peegli ees , lähed peegli ette .
3: pigistad ja vaatad , mis sealt seest .
2: küll sa ema käest riielda , miks on peegel jälle must . aga huvitav oli .
3: minul oli kilpkonn . ja mul oli alati tohutult huvitav , sest ma hakkasin mõtlema , et kas tal tuleb iga kord tuleb pea tuleb samast kohast välja või ta vahetab neid kohti . et ükskord paneb pea jalaaugust välja ja siis paneb jälle kuskilt teisest kohast . ma ei saanud aru , kas see konn keerab seal karbi sees ennast ringi või on ta seal kuidagi kinni , et ta paneb ainult ühest kohast alati pea välja . ja siis ma ükskord võtsin ja sidusin ta pea kinni ja vaatasin , mis ta jalgadega tegema hakkab .
2: see oli tohutu .
3: ja siis isa jättis mulle peksa . tohi looma piinata . kus ma piinan , mul on tohutult huvitav .
1: nii , kasvasite suuremaks , loomad läksid suuremaks . mis on kõige suurem loom , mille sisse te olete vaadanud ?
3: piison . mul on piison .
2: minul on olnud õnn . see oli küll väga huvitav , safaril me vaatasime kaelkirjaku sisse . no see oli reis , no kõigepealt oli vaja kaelkirjak ju pikali saada . 10 mehega , kaelapidi , tirisime kaelast , ei anna järgi , väljas kuumus.
3: Kõik küsisid tohutult huvitav, miks ta ei taha pead alla panna. Ja,
2: mis ta alla ei taha panna. Mm-hmm. Siis tegime lõunapausi, siis tõusime kahelkirjakul jalad kinni, et ära ei läheks. Mm-hmm. Jõime põhiliselt, vedelikku läks palju.
1: Ja.
2: Süüa ei tahanud palavaga.
1: Mm-hmm.
2: Siis kui päike andis natuke järgi, hakkasime uuesti, lõpuks olime pikali.
1: Mm-hmm.
2: Ja saimegi vaadata ja see oli tohutult huvitav, mis oli kahelkirjaku sees. See on omaette maailm.
3: Kahelkirjaku kohta võibki öelda, et ta on tegelikult tohutult huvitav loome, et ta on nagu tunnel. Mm-hmm. Vaatad tal suust sisse ja näed, et valgus paistab. Ja sa ei tea, kas see on tunneli teine ots või vastu tulev rong. Kahelkirjakul on sisemine põlemine on nii tohutult.
2: Kas
3: sõltub, mis sa talle süüa annad kahelkirjaku? See on tohutu sisemine põlemine ja see on tohutult huvitav.
2: Me näiteks tegime sellise...
0: Aga võibolla, vabandust, mul on...
2: Võtsime väikse neegripoisi, panime suusse sisse ja ootasime, millal ta tuleb. Ja võt, see oli ootamatu hetk, sellepärast, et oleks me valge poisi pannud.
1: Mm-hmm.
2: Siis me oleks näinud ka, millal ta tuleb.
1: Mm-hmm.
2: Aga kuna ta oli must ja see auk oli ka must, siis ta tuli nii ootamatult ja see oli nii huvitav.
0: Tuli samast august.
2: Teisest august.
0: Teisest august tuli. Ma tahtsingi küsida, et...
2: Tund aega tuli.
0: Kaamel sees.
2: Kaelkirjakus
0: sees. Et ma tahtsingi küsida, et kas te olete ka niisugust töö juures niisugust asja teinud, et olete vastastikku nagu vaadanud üks ühelt poolt, ma võtan looma sisse, üks võtab ühest august ja teine teisest august, et mida te seal näete, kas te näete ise ennast? Või ta mitte ise ennast, või teine teist?
2: Ükskord me vaatasime küll.
0: Näiteks, kui sa vaatad kassile suhu ja vaatad sabalt kaugus sisse, et kas sa siis näed... Kas
3: see on tohutult huvitav, seda peaks proovima?
2: Ei, kuule, hakkas me eelmine aast, kui me seal koola poolsaler...
3: Siis me vaatasime kala.
2: Siis me vaatasime kala. Siis
3: me vaatasime harjuskit.
2: Jah.
0: Kala paistis läbi.
2: Ja looma ei ole.
0: Ei ole proovima.
2: See võib tohutult huvitav teist olla. Aga täna me oleme hoopis siin selleks, et Tšehhovil on kaasas kajakas.
1: Jah.
2: Et võibolla lahkaksime natuke kajakat.
0: Ah jah, võt. Ma läksin,
2: ja.
0: Minu viga läksin teie jutu ja mõtlemisega nii kaasa, et...
2: Võtame lauale, nii, suur kajakas.
0: Nii.
2: Huvitav.
1: Mm.
2: Huvitav lind.
1: Mm. Kael valge, nokkollane, nagu Juhan Liiv ütles. Nii. Tohutult huvitav.
2: Nii, vaadake nüüd teie, vaadake siia sisse, eks ole, mis siin nokka sees on? Mis siin nokka sees on?
1: Auk.
2: Aga tegelikult on see auk mõeldud selleks, et kui kajakas sööb, läheb toit sisse.
1: Põnev.
2: Oi, väga huvitav.
3: Kajakas on tegelikult samasuguse toitumistraditsiooniga nagu on vaal. Et ta vee all sukeldudes ahmib endale tohutu suure suuteega koos veega kalad keresse, aga ta neelab alla ainult kalad. Ja need väiksed augud, mis ta noka peal on, seal ta saab...
0: See vee välja.
3: Ülenud vee välja. Ja ta ei saaks ju täis kõhukul lennata, kui ta on tõle liitrite kaupa vett sisse larbib. Ta laseb ainult paksu nii-öelda masinasse.
1: Mm-hmm.
3: Ja vedela laseb kõik ninast välja. See
2: kui,
3: see vee.
2: Kui nüüd ajalus
0: aga tagasi minna. Kajakale saab ka nii-öelda siis paha teha, kui need augud kinni ei panna näiteks plastiliini.
2: Kajakale saab
3: igat muudis
2: looga teha. Kajakale
0: vee alla võtab liitrite viisi vett sisse ja ninast või siit ninast.
3: Ta läheb lõhki.
2: Aga ma räägin, kui nüüd ajaloos...
3: Kõige huvitav, mida kajakaga muidugi teha saab, on see, kui sa paned kajakale, annad talle väikse räime asemel, annad talle autoaapteegist hoopis ammoniaagi ampulli.
2: Ta loll joob selle...
3: Tema arvab, et see on väikene kilu või midagi. Ja sööb selle ammoniaagi ampulli ära. Vaat siis on nagu kivi. Koks ja vees. Ja ei ole tal enam neid auke noka sisse vaja, aga mitte kuhugi. Läin ja kõik.
0: Ah, Kabriolet.
3: Ei,
2: Kabriolet. Kabriolet, kajakas.
3: Aga
2: seda saab teha niimoodi,
3: et... Paned traadi kahe maja vahele. Pingutad. Peenikese traadi. See on tohutult huvitav. Ja siis hakkad paar trepikoda eemal, hakkad viienda korruse aknast saia kuubikud loopima. Ja siis, kui prügirästi üles kajaga looga tulevad. Ja ongi Kabriolet.
2: Ja kaugele ta ei lenda.
3: Vanasti tegid seda partisanid metsas, tegid seda vastase mootorratturitele, panid kahe puu vahele peenikese traadi.
2: Kabriolet.
3: Tegi kabriolet mootorrattureid.
2: Aga ma tahtsin veel huvitavalt asja rääkida. Siin oli jutuks sellest, et kajakas ja vaal on väga sarnased. Ja nii ongi. Mm. Tegelikult ajalukku minna, ongi ajalus on niimoodi, et algul olid mõlemad kala.
1: Mm.
2: Üks kala. Tütüürus, paparius ja poorus.
1: Mhm.
2: Ja see hakkas arenema, osa läks millegi pärast kalaks, ja osalesin.
3: No seal on see, et vaata, nad olid väga palju vaalad ju, elasid koos delfiinidega ja delfiinideks olid teadupärast on inimesest ka targemad. Ja hüppasid tohutult ilusate sellist, me oleme delfiini näinud ujumast, hüppab tohutult ilusalt peest välja.
2: No rääkim... üks hüppas nii välja kohe.
3: Läks tõusis lenni. Ja sellest peale hakkasidki, osad hakkasid niimoodi, üritasidki veest välja lennata ja tulid lendkalad ja hiljem muutsid kajakateks.
0: Aga kuidas kaladel suled tulid?
3: Esimestele kajakatele pandi. Kirjanikud olid ju kõik rannas, kes kirjutasid. Huvitavaid raamatud uurisid. Neil oli seal, kõigil olid ju tindipotid ja suled kaasas. Ja siis, kui te teete, kui inet onneks oleks niisugune, sa ei saa aru, mis loom see on, ta hüppab veest välja niisugune silen, nagu nahkott. Ja siis need kirjanikud või uurijad, kes seal rannas olid, kes parasjagu kirjutasid, need võtsid siis need oma suled ja ohverdasid nii-öelda. Sellepärast oligi tekis ju kirjanduses mingil ajal 200 aastane mõõn, kus mitte midagi paperile ei pandud. Sest kõik inimesed viisid oma suled, viisid randa ja panid nendele veest välja tulnud kaladele.
0: Kas sealt tuleb ka see termin, et saad sule sappa?
2: Just sealt tulebki see.
0: Ja see omal ajal tähendas siis see tegelikult nagu elu andmist lindudele.
3: Just, et lindud saaksid lennata.
0: Ja meil on ta muutunud kuidagi hoopis teise tähendusega. No see on ilmselt ajalus väga paljud terminid muutuvad.
3: Kõik muutuvad, aeg muudab.
0: Aa,
3: see on tohutult huvitav.
0: See on vägev. Aga läheme mööda kajakad praegu edasi.
2: No mis, ega siin suurt ei olegi midagi. Tegelikult kajaks on ju kajakas.
3: Magu on suur.
2: Magu on tal meeletu
3: magu.
2: Aga see on mõtetu suur magu. Selle võib praksit ära võtta. Aga mis siis juhtub? Mitte midagi juhtub. Ta elab edasi. Vaata, kajakus on selline hingetu lind, et ta võib elada ilma maota, südameta.
0: Peata, nagu ilma, kabrioletid.
2: Nagu kabrioletid. Meil on näiteks, meil õnneks ei ole siin Eestis, aga on olemas Aafrikas, Burundis.
3: Ma võin tuua ühe väikse näite. Miks pärast üldse kajakal süda on?
2: Üks.
3: Kajaka süda on mitte selleks, nagu me kõik arvame, et ta pumpab verd ringi. Kajaka süda on nagu rütmipill. Vaata, aga muidu kajakas, kui ta vee linnuna vee peal ujub, siis ta lihtsalt, kui tal ei oleks mingit sellist nii-öelda metronoomi sees, siis ta hakkaks lihtsalt mõlema jalaga korraga aerutama või liigutama ennast. Ta ei liiguks edasi või keerleks ühe koha peal. Aga see süda annab talle, et ta saab vasak, parem. Ja ta liigub mööda vett edasi. Ja lendamisel on sama asi, tal lähevad muidu sassi, ta kukub alla nagu kivi, aga siis süda on selline metronoom, mis annab talle tiibadele, naks, ja kajakas saab tiibadega,
2: ja see annab talle nii-öelda elu mõtte. Kajakas oleks teitsa mõtetu lind.
3: Kui süda seisma jääb,
2: siis
3: ei lenda,
0: ei kõnni,
3: jah, ta elab, seisab ühe koha peal ja ei tee midagi.
2: Küllakil ja ei lind.
3: Ainult hingab.
2: Jah.
0: Sammasta veriala.
3: On.
0: Osalt öelda, teeb päris kadedakski kohe. Et kus, kui nüüd kuulajas tekis huvi, et on see koht, võibolla ütlete, kus kohas te töötate?
2: No paned selle linnu ära, mis tekis selle laua peal on.
3: Kus on?
0: Et kus kohas te töötate, et kui inimesed tekis, või lastel tekis huvi, et ka vaadata asjade, siis hakata nii-öelda tulla teie jälgedes, et kuhu...
3: Me teeme nüüd looduse omnibussi, hakkame tegema.
2: Jah.
3: Alternatiivselt. Tule vaata loodust päriselt.
2: Seda, mis praegu räägitakse, see on lihtsalt jama. Näiteks võtame... Siin Tallinna külje ajal on igasugused väiksed pargike siia ja kõik lapsevanemad räägivad seda, et näed, siin on koera jäljed. Ei ole, need on hundi jäljed. Hundi jälgi on linn täis. Linnas kindse hundid, kitsed, põdrad, kõik. Tuleb osata näha. Aga mis töökohta puutub, siis mind on väga kerge leida. Ja noortel eriti ma töötan noorukite poliklinikus. Vaatan noori üle.
0: Vaatate noortele sisse, nii-öelda lapsepõlve tagasi.
2: Vaatan lapsepõlve tagasi.
0: Lapsepõlve uvide juurde tagasi.
2: Ja samas olen ornitoloogia keskuse juhataja. Kaks asja olen kuidagi saanud. See on meil Maakli tänaval, viimane korrus üks pööningul, seal on kus Tuvila. Tuvila on.
0: Seal on ornitoloogia keskus.
2: No seal on minu kabinet.
0: Ja teie?
3: Mina olen jällegi kalade juures, et kui keegi tuleb ihtioloogia vastu suuremat tuvi, siis võib pöörduda minu poole. Ma olen vana sadama kai juures, on mul väikene Moskvits. Aknad on üle värvitud, et sisse ei näha, sest et mul on seal, kala ei taha väga palju päevavalgust otseselt pähe saada. Et mul on seal väike akvaarium, on mul endal autos ja siis on mul ka loomulikult selles admiraliteedi basseinis on mul seal mitmed väga huvitavad erinevad kalaliigid sees, et me saame seal käia koos võtta
0: ja proovida
3: kahvaga välja, võtame seal ühe kala, teise kala, vaatame, mõõdame, laseme vette tagasi, kaulame, rõngastame.
0: Ja võib proovida ka seda vana
3: suitsu kala oleme teinud.
0: Vana nippi teha kalast lind.
2: Aga üks koht veel, et ütleme Lääne-Eesti lapsed saaksid ka käia Matsalus. On mul 3x3 meetrit lõkkekoht. Ja kõik linnud, kes sinna maanduvad, on minu omad. Nii et kutsun lahkesti kevadel ja sügisel neid vaatama. Ühed muidugi tulevad, ühed lähevad, aga seal on minu lõkkekoht ja lindudele väga meeldi. Seal üks kord küll okupeeris selle hiid kormoran.
3: Selle me munad õlitasime ära.
0: Aga võtame nüüd...
2: Aga jäi lõkke, õnneks jäi ta lõkke peale.
0: Võtame selle põneva saate kokkuvast...
2: Kahjuet ära lõppi.
0: Jah, ei midagi teha, aeg saab otsa. Et võtame selle lausega kokku, et helistada võib alati.
2: Meile. Lindudele ja loomadele helistada.
3: Võib küll, muidugi.
2: Meile võib alati helistada. Kui juba inimene meile helistab, järelikult ta on meie vastu huvi ja see on tohutult huvitav temaga rääkida.
0: Nii et helistamiseni.
2: Nägemist.
3: Kuulmiseni.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kui üks ostja küsib, et vabadage, kas see juust, see hallitus juustel on Prantsuse oma, müüja ütleb, et jah, juust on Prantsuse oma, aga see hallitus on juba meie oma.

waving your banner all over the place.

0: suvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: See oli fantastiline.
5: No iga tahes. Midagi, nagu öeldakse, õhtu lõpetuseks.
4: Kuule, ära tee suitsu, see ei ole lapsele hea.
5: Mis lapsele?
4: Mis sa lolli mängid nüüd?
5: Ei tõsi, mis lapsele?
4: Ma olen rase, on ju.
5: See on nüüd küll piinlik. Ma mõtlesin, et saaksid vend mulle öelda seda vähemalt. Ma arvasin, et sa oled vallaline.
4: Ja ma olingi vallaline, aga nüüd ma olen rase.
5: Millal see juhtus?
4: Just praegu. Kuule, ma ei kavatse hakata meie last üksinda kasvatama.
5: Mis meie last?
4: Kui sa läheksid äkki kööki ja tooksid appukurki ja eeringat ja midagi soolast, vaata, need on need raseduse rõõmud.
5: See on täielik absurd, meil ei ole mingit suhetki, mis meil on, me tegime ainult ühe.
4: Issand, laps liigutab, tule katsu.
5: Oota, lõpeta ära nüüd.
4: Oi, need on hoopis tuhud. Laps sünnib enne aegselt.
5: Laps sünnib 9 kuud enne õiget aega, kuule lõpeta ära.
4: Kuule, ära jookse midagi siin minema samal ajal, kui ma sünnitan. Ma mõtlesin, et ta ei lähegi minema.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Talumees tellib linnufarmist 200 tibu kanafarmi rajamiseks. Kaks nädalat läheb mööda, tellib jälle 200 tibu ning veel kahe nädala pärast jälle 200. Linnufarmi tööline pärib, et mida talumees nii suure hulga tibupoegadega teeb. Tõenäoliselt teen ma midagi valesti, kas istutan neid liiga sügavale või siis liiga tihedalt kokku, vastab talumees.

0: Duo Hitmix Kuur .
1: nüüd aga on meil väga hea meel teavitada stuudios tervise- ja tööminister Ossinovskit . Kõigepealt lubage küsida , kuidas teil tervis ja kuidas läheb töö ?
2: Tere , tervis on ideaalne , töö läheb lenneldes , et võib ka terviseks võtta . Ai , korra libastusin , lõigake välja . et tegelikult tahtsin ma rääkida , et meie riigis on paljud asjad reguleerimata . Homsest alates on keelatud kuused elutoas .
3: Mis pärast siis kuused , kuused on ju jõulude komme .
2: Ja aga nüüd on see keelatud , sest selles sisaldub oht rahva tervisele . Kuusk võib inimestele , eriti lastele peale kukkuda . Okas võib minna jalga , siis läheb jalg mädanema ja jälle on inimene tööturult läinud .
1: Ahsoo , no sellise uudise peale ei oskagi kohe nagu midagi kosta . igatahes aitäh stuudiosse tulemast . tervise- ja tööminister Ossinovski .
2: ega see pole veel muidugi kõik , et mis on keelatud , me keelame veel asju ära .
3: Nii , kas keelate need homsest ?
2: Ei , üle homsest keerame ära , et keelame küünlad . Elav tuli seal jällegi reaalne oht tervisele .
1: Ahsoo , no aitäh stuudiosse
2: tulemast . See ei ole kõik , alates ülehomsest on keelatud ka verivorst .
1: No miks ometi ?
2: Mõelge , mis mulje see jätab meiest Euroopa Liidus , NATO-s , kui mõeldakse , et Eesti on mingi pärismaalaste hõim , kus süüakse verd ja verikäkki . Samuti keelame jõulude ajal ära alkoholivaba glögi .
1: No miks ?
2: Sellepärast alkoholiga glögi on juba ära keelatud .
3: Kas see on nüüd kõik või olete ministeeriumis midagi veel ära keelanud ?
2: Jaa , alates tänasest on ka keelatud kõik Ossinovski teemalised naljad . Et ärge enam Eestis Ossinovski nalju tehke , sest see võib ka teile lõpuks tervisele ohtlik olla . aitäh ja ilusaid jõule !
1: aitäh !

0: mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitööhuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.

0: täna Suvereporteris.
1: Ülemiste keskuse pommimees Artur Boiko toodi täna kohtusse, sest tuhandete inimeste elu ohtu pannud ja kodus lõhkeainet hoidnud mees tahaks vanglast välja saada.
2: See kogus, mis ta leiti, oli hämmastavalt suur.
1: Mis mees ise oma tegemistest arvab ja millise otsuse tegi kohus, sellest juba täna õhtul kell 7 Suvereporteris Kanal 2.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Mu vend on aias.
5: Mon frère est dans le jardin. Répète.
6: Mu vend on aias.
4: Kus on jalgratas?
5: Où est la bicyclette? Répète.
6: Kus on jalgratas?
7: Mida sa teed?
6: Prantsus keelt õpin. See on tegelikult väga lihtne. Lihtsalt ei tohi kuulata, mida see teine naine ütleb. Ei saa absoluutselt aru, mida ta räägib. Ta on vist natukene peas segi. Või nagu prantsus keeles öeldakse, ta on vist natukene peas segi.

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota!

0: Paranda täkked ja mõrad lähimas Carglassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri carglass.ee.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
3: Eeloleval ööl ja homme päeval on peamiselt pilves ilm. Vihmasadu levib saartelt üle mandri ida suunas kohati ja näikest ja tugevat sadu. Puhub kirde ja põhjatuul 4-10 saartel ja läänerannikul põhja- ja loodetuul 6-13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14 kraadi, homme päeval kuni 18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus ja Pärnus 18.
4: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Kuule, Mari, kas sa abielluksid täieliku tohmaniga, kui tal oleks väga palju raha? Oi, Juku, ma ei tea, sinu ettepanek tuli praegu küll nii ootamatult.

0: Hitmix , naljanurk .
1: kui olin alaealine , palus president Lennart Meri , et ma talle õlle välja teeksin .
2: kui sa olid alaealine .
1: omal ajal .
2: omal ajal ja sa olid siis umbes vanuse poolest seal nipp-napp 16 juba hakkasid jõudma või ?
1: pigem ma arvan isegi 15 .
2: ja koht , kus teie oluline saatuslik kohtumine toimus ?
1: Tallinnas kassisaba õllekas .
2: kassisaba õllekas .
3: mis vanusest sul hakkas kasvama habe või vuntsid ?
1: tegelikult nõks hiljem , aga siin nüüd tuleb oluline asi , Stefan , kui noorem inimene tuleb ära rääkida , tol ajal ei huvitanud müüjaid , kui vana sa oled .
3: mitte kedagi siiamaani huvitav .
2: Armeenias ei huvita , seal läks .
3: ma käisin vanaisal sigareid ostmas .
1: no just , et ühesõnaga , et noh , õllekas asja oli .
2: oota , aga sa oled ju ise natukene peale 20 , et kas see Lennart oli siis juba president või ei olnud enam ?
1: ta oli president ära olnud .
2: ta oli juba ära olnud .
4: ära olnud , aina hullemini sisse messi pärast .
2: ehk siis endine no, president .
1: selles mõttes , et valmistas ikka niimoodi selle vale ette , et ma vaatasin , millal ta president oli olnud .
2: ehk siis sa kohtud endise presidendiga Lennart Meriga ja ta palub sul osta kassisabas õlut .
1: noh , kui jah , niimoodi seda võtta , siis jah .
5: miks ta seda teha palus , kas tal ei tulnud rahast välja või ?
1: esimene mõistlik küsimus ka .
2: kohe tuleb veel .
1: niimoodi , läksin mina siis kassisaba õllekasse , kus oli väga head toidud muuhulgas ja muud asjad ka . ja siis mina läksin sinna baari leti äärde ja ees juba seal seisis vanem mees , mina teda ei vaadanud . ei vaadanud toona ega tänagi neid vanemaid mehi no, niimoodi .
2: ta ei vaadanud .
1: ja siis ühesõnaga tema seal baaridaam valas õlut . ja siis ma nägin , et see Lennart Meri , kes siis noh , tegi neid klassikalisi liigutusi , et otsib seda rahakotti . ja selle peale muidugi see baaridaam pööritas silmi . noh , lihtsalt pööritas silmi siis ma sain aru , et Lennart ei ole seal esimest korda ja no need trikid olid paarid ammendid teada . ja siis Lennart ütles , et ta läheb siis küsib enda nende kambajõmmide sõprade käest , võtab see raha , aga sinna tekkis juba järjekord ja siis see baaridamm oli nõudlik . Baaridammil oli jumala suva , mis tema tiitel on , kas sa oled president või mis iganes , sest kassi saab õllekas on iga inimene nagu saunalaval võrdne . ta pööras ümber , vaatas mulle otsa . ütles , et ma ei hakka häält
3: moonutama . proovi seda häält teha .
1: ma ei hakka häält moonutama . et ütles , et noormees , tundub , et täna oleme mõlemad teie rahakoti peal . ja noh , ütlen jah , et ei olnud plaanis kellelegi välja teha , niigi endal oli vähe . aga selle õlle ma trossin , aga siis ta andis selle pärast tagasi .
4: mis tal seljas oli ?
1: tal oli .
4: oh , nüüd on .
1: ma tõmban kopsu õhku täis , ma hakkan rääkima no. , kelle juures oli lastud ülikond õmmelda . Ülikond oli ja pintsak ei olnud mitte niimoodi , käed ei olnud varrukate sees , vaid üle oli pandud pintsak , nii et need käed olid siin nagu niimoodi selle pintsaku alt nagu .
3: ei panna siia veel õlut .
1: nagu kompisid niimoodi , et selline olukord siis .
4: no ühesõnaga . totaalne jura . 1997. aastal , kui Lennart vist enam ei olnud president , siis ta elas juba Viimsis . mina tegin talle välja õlut . saad aru ? mitte sina .
1: no tähendab , üks detail võib-olla , mis aitaks teid kaasa . mul jumala suva , mida te mu jutust arvate . aga kassi saab õllekas , mis on Tallinnas Tehnikatänava nurga peal , seal oli nendel VIP-klientidel oma kannud . ja Urmas ütleb jah . ja kas seal oli Lennart Meri kann ? jah , oli . igavesti vägevate nikeldustega .
4: Lennart oleks saanud igast urkast .
2: ma korraks üks
5: nagu
2: küsimus .
5: see on jõues õllekas on ikkagi .
2: kas see , kes õlut lasi ja kes siis vaatas ja pööritas silmi seal , kas see oli mees või naine ?
1: tema oli naine. Mitte see mees .
2: mitte see mees , jah .
1: mitte
2: see
1: vuntsidega mees , vaid vuntsideta naine .
2: vuntsideta naine .
1: oli too päev tööl , vahetustega tööl .
2: kuidas on , Stefan ?
3: tead , mulle tundub , et noh , kuna ma olen sündinud siis , kui see asi juhtus , 97. aastal ja ma ei tea üldse sellest ajast väga midagi, ma olen ainult kuulnud ja ma tean, et Lennart Meri oli oma ütlemiste poolest väga populaarne ja see, mis ütlesid, mulle tundub nagu suke, tead, hea lause, et hästi isegi muhe mees, et tundub, et nüüd, et jääme sinu rahakotti peale.
2: Ja.
3: See ütlus.
2: Ja nii, et see praegu, nii, et ma isegi tundsin seda praegu. Ja.
3: Ma arvan, et see on tõsi.
5: Tuud on nii paksu suitsu täis, et lihtsalt ma ei näegi sind.
2: Tead sa, kõik, mina nagu usun väga Robertit. Ma usun väga Robertit.
5: Mina ka usun, et ta on tore inimene, aga valetab nii kui vana loom. No.
2: Seal on ma ei kujuta ette ühtegi paaris töötavat naist, kes oleks pööritanud silmi selle peale, kui Lennart Meril ei oleks olnud. Ja. Maksta.
3: Absoluutselt.
2: Ta oleks öelnud, et võtke kaks härra president, ma tõmban mõlemat
1: raani.
2: Ma
1: ütlen veel kord,
5: oleks keeranud.
1: Seal raani teist. Seal paaris käis, iga teine oli president. Selle paaris
5: küll.
1: Tema oli vaja palk välja teenida, mitte seal.
5: Ma olen ühes palatis olnud, kus kõik oli presidendid.
1: Täpselt. Tema asja ei olnud heldida seal iga mehe peal.
5: Mitte plakutata. Oli kurb.
2: See... Kristian, see oli väga kurb, aga me plaksutasimegi selle üle, et sa said välja.
5: Ma sain.
2: See tekitab meile rõõpa.
5: Vahest ma ei ole päris kindel selle.
2: Jah, ega praegu ka.
5: Ja.
2: Eks ju? Aga ütleme nii, et Stefan, jah, ma saan aru, eks ju, noormees, ta peabki uskuma.
5: Just.
2: Ta peab uskuma just. Seda ja see on väga Lennartlik lause, aga see ei kõlanud seal kassisabas ja Robert ei teinud talle välja,
1: saab vale. Ta tahad öelda, et ma olen suutine mõtlema Lennart Meriliku lauseid välja.
5: Keegi ei kahtle selle.
2: Ta küll kuskil mõjal ütles sulle, et pass sina teed välja.
5: Ja.
6: Nii, Urmas, ühesõnaga, teie tiimi otsus on, et see lugu on puhas vale.
2: See on vale.
6: Noh, noormees. Kuidas siis on? On see lugu tõde või on see vale?
5: See lugu on...
1: See lugu on vale.
5: Aga räägi see õige lugu.
3: Mis see õige? Kuidas sa Lennartiga kokku oled saanud?
1: Lennartiga ma ei ole kokku saanud, ma olen kassise võllekas käinud.
2: Iga kord tundi.
1: See ongi kõik.
2: Ta lihtsalt ootas iga kord ootas, et äkki tuleb Lennart ka.
1: Ei, aga sellepärast, et seal oli Lennarti nimeline kann.
3: Oli, jah.
1: Ja minu teada ta tegelikult ei olnud sellest kordagi käinud. Ma ühe korra küsisin selle nais paaridaamiga. Lennart on, ta pööritas silmi, et seda ei ole.
3: Väga hea lugu muidugi, kahtlemata.
1: Aitäh.
6: Nii et see lugu oli vale. Lennart Meri ei tahtnud noorelt Robertilt õlut, aga ega ta poleks annud ka. Võib-olla.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: kalla.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taraautomaat.ee.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
2: Vabandust, ma saan aru sellest. See on ka aru saadav.
3: Nii.
2: Mis asi on aus tšeburek?
3: No ausad tšeburekid on tšeburekid, mille sees on koeraliha, mis on praetud natuke halvaks näinud rasvaga. Ausalt. Soovit äkki?
2: Ausalt?
3: Ja. Täiesti ausalt.
2: Ei soovi.
3: Miks mitte siis?
2: Ausalt, ma lihtsalt ei taha.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: Mini-mini-mini-mini-Kidzone-mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
2: mängime hoopis suksusid .
1: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
3: olen nii rõõmus , et su leidsin .
1: jäta oma pesamuna minihoolde . Kidzone-mini .
4: Duo Hitmiks . naljanurk .
5: Juku ja Kati tulevad vanaema juurde . Vanaema , kas sina tead , kuidas lapsi saadakse ? Oh , kust nüüd mina , vana inimene , seda tean ? Minge küsige isa ema käest järele . Juku ja Kati vahetavad pilke ning Juku on kimbatuses . Ei tea , kas ütleme talle või laseme tal õndsas teadmatuses edasi elada .

0: Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: Margus , kui ma ära olin , sa lakkusid ennast täis , möllasid eBay's .
2: Miks sa nii arvad ?
1: Sa oled näinud , millega lapsed ülakorrusel mängivad .
2: kas meil ei ole lapsi ?
1: Nüüd on . Nad saabusid täna hommikul merepostiga Zimbabwest .
2: Mereposti ? Kuradi , eBay ! Ma ju maksin spetsiaalselt lennuposti eest

0: Hitmix naljanurk.
1: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et lisaks verekeskusele luuakse lähikuudel ka üleriigiline higi- ja pisarakeskus. Põhjenduseks märgitakse, et järgnevatel aastatel kulub verd, higi- ja pisaraid, tõenäoliselt märksa rohkem kui seni. Kui verekeskus on Eestis juba olemas, siis inimestel, kellel higi või pisarad otsa saanud, pole seni olnud võimalik kusagilt abi saada. Higi- ja pisaradoonorite vastuvõtt algab augustis. Eesmärk on tagada riigile piisavad strateegilised higi- ja pisaravarud, et ka keerulisematel aegadel ei jääks ükski pingutus tegemata ega ükski mure korralikult ära nutmata. Kuna erakonnad ei ole suutnud presidendi kandidaadis kokkuleppele jõuda, valmistatakse ette presidendi ameti jagamist kõigi 101 riigikogu liikme vahel. Plaani kohaselt oleks iga saadik Eesti president 3 päeva, 14 minutit ja 15 sekundit aastas, mis tagaks kõigile võrdse võimaluse riigipea ametit pidada. Riigikantselei hinnangul muudaks uus süsteem presidendi valimised märksa sujuvamaks ja välistaks vajaduse kuude kaupa sobivat kandidaati otsida. Ametivand andmiseks plaanitakse Toompeale paigaldada ka vastav konveier, mis võimaldaks presidente vahetada ilma riigi tööd katkestamata. Kadrioru lossis ja laiemalt kõigis ametiasutustes vahetatakse presidendi ametlik portree edaspidi välja automaatse tablooga, mis kuvab jooksvalt ametis oleva riigipea nägu ja nime ja loeb sekundilise täpsusega järgmise presidendi ametisse astumiseni jäänud aega. Veel tehnoloogia vallast sotsiaalministeerium valmistab apteegi automaatide kõrval ette ka uue põlvkonna perearsti automaate, mis võimaldaksid ööpäev läbi saada enamiku esmatasandi tervishoiu teenustest ilma arsti vastuvõtule minemata. Automaat mõõdab vererõhu ja palaviku, teeb vajadusel kaitsesüsti, väljastab retseptid ja suudab kergemate luumurdude ja nihestuste korral paigaldada lahase või kipsi. Vigastatud käsi, jalg või muu lahastamist vajav kehaosa tuleb selleks asetada automaadi vastavasse avasse ja kipsisse ongi. Ministeeriumi hinnangul aitab uus süsteem vähendada perearstide koormust, sest märkimisväärne osa vastuvõttu aegades kulub praegu lihtsalt vestlemisele ja murede kuulamisele. Sellisteks vestlusteks soovitatakse edaspidi pöörduda vastava vestlusroboti poole, et perearsti automaadid saaksid tegeleda patsientidega, kes vajavad mõnda konkreetset toimingut. Valitsusega valmistab ette automaksu järgmist etappi, et lõpetada sõiduautode vormistamine matkaautodeks. Uue korra järgi tuleb maksusoodustuse saamiseks nüüd tõendada, et sõidukid kasutatakse päriselt matkaautona. Selleks peab omanik veetma autos vähemalt 10 ööd aastas ja valmistama vähemalt 2 sooja toidukorda. Nõuete täitmist hakkab kontrollima Transpordiamet. Juhuslike kontrollide käigus võidakse küsida magamiskotti, matkatoidunõude ja sääsehammustuste olemasolu. Nõuetele mitte vastavad sõidukid liigitatakse tagasi tavalisteks sõiduautodeks tagasi ulatuvalt.

0: Då Hitmix Kuur.
1: Sirinovski läheb Venemaa külapoodi ja küsib, kas teil seepi on. Müüja selle peale. Meil on ainult munaseepi. Kahju oleks tahtnud pesta tervet keha.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: tere õhtust , härrasmehed , millega ma saan kasulik olla ?
2: seda , et me tahaks lihtsalt mõnusalt istuda , kuule .
1: tähendab sedasi . spetsiaalselt teie jaoks alustada võiksite jääkülma viina ja suupistetega . marineeritud seened , soolakurgid , sink , sült , mädarõigas . peale seda algab programm . meie toome teile piimapõrsa , ahjuõunte ja konjakiga . siis tuleb loterii ja muud mängud . Teie ajate tüdrukutele ligi kaklete mentidega , lõhute siin kõik vitriinid ära . pärast seda öösel peksate jalgadega kaks meest tänaval sodiks , toopite taksosse ja viite metsa . ja peale seda väga mõnusasti istute , nii umbes 15 aastat
2: mis arvate ? teeme ära . too oma marinaadid ja muud värgid kohale . lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa , lüpa ,

0: Hitmix , naljanurk .
1: Margus .
2: jah .
1: mida ?
2: Tere , mina olen Tiit . juhusliku valiku alusel te peate andma uriiniproovi , mida siis analüüsitakse keelatud ainete suhtes vastavalt rahvusvahelise olümpiakomitee ametlikele ettekirjutustele .
3: selge , ei ole probleemi .
2: jah .
3: kas ?
2: ei , ma pean juures olema . eeskirjad , noh siis on kindel , et proov on õige . esimene kord jah . rambipalavik , jah , pole midagi , tuleb ette , tuleb ette .
3: ja kas ?
2: ei , te peaksite mõtlema liikuvale veele , noh näiteks kosk või jõgi või see aitab tavaliselt .
3: aitäh .
2: nii , palun . hea küll , ma võin enda omaga välja võtta , kui sellest abi on .
3: no aitäh .

0: Kuku Hit Mix. Naljanurk.
1: Doktor, ma tahan teid kogu südamest tänada. Te olete tõeline oma ala meister. Ainult tänu teile tunnen mõnes paremini. Palun, need on teile.
2: Tänan väga, aga ma tahaksin siiski operatsiooni lõpuni viia. Ma ei teadnud, et te nii kiiresti anesteisest toibute ja lubage, ma vähemalt õmblen teid kinni.
1: Kuidas soovite? Ma usaldan teid täielikult.

0: duo hitmiks huumor .
1: väike poiss jookseb teise tuppa ema juurde ja hüüab . ema , ema , tule vaata , meie issi on telekas . mis sa , poja , ajad , kus sa meie issi sinna telekasse said , ta on täiesti tavaline inimene ju . tal jäi jalg vaiba ääre taha kinni .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Herra David, tegelikult ma nägin teid juba kaugel. Miks te meil nii kaua käinud ei ole? See on nii tore, et te meie hotelli just otsustasite välja valida. Ilmselt me oleme selle ära teeninud.
2: Ära kägise, mis number tuba on?
1: 320. Seal tuleb tuss üle vaadata ja 315 on väike probleem. Seal ei lähe kaki alla. Ei, toru meil näeb ju nii harva.

0: Kids Mix Kuur .
1: ma räägin siis teile politseinikest .
2: Sobib ?
1: Tähendab , vana liikluspolitseinik hakkab noort liikluspolitseinikku välja õpetama , võtab ta trassile kaasa ja ütleb , et õpi , poiss . peatub esimese auto kinni , annab talle midagi , torkab nina alla , ütleb puhuge . mees puhub , ütleb vabandust , te olete purjus , makske trahvi . järgmise autojuhi täpselt sama , peatub auto , ütleb autojuhile puhuge , mees puhub , vanem politseinik ütleb , te olete purjus , makske trahvi . peatub siis kolmanda auto , surub talle nina alla , ütleb puhuge , siis ütleb vabandage , härra politseinik , see on ju kondoom . õige , olete kaine , sõitke edasi .

0: hitmiks . Naljanurk .
1: kallis , sa pead mind siit välja aitama .
2: mul on midagi , mis teeb su tuju paremaks .
1: on või ?
2: siin sees on midagi erilist sulle .
1: mida , viil või ?
2: maasikamuus .
1: mida ?
3: Vabandust , kas ma kuulsin õigesti , kas siin sees on maasikamuus ?
2: ei !
3: Vabandust .
2: napikas

0: Duo Hitmix huumor.
1: Kaks inimsööjat vahetavad kogemust ja retsepte ning üks ütleb teisele. Vaata, et sa kunagi üliõpilast sööma ei hakka. Ei tea miks. No mul üks oli, panin patta, aga enne kui vesi keema hakkas, jõudis kõik mu kartulid ära süüa.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Ma tegelikult olen ikka väga pahane su peale.
2: Ma ei tea, minu meelest me klaarisime eile ära selle asja juba.
1: Ja aga sinu arust on see siis nagu normaalne, mis sa tegid või?
2: Issand jumal, no kaua võib ühte teemat arutada, ma ei saa aru, mis asja sa jahvatad sellest? Mida sa tahad, et ma ütleksin siis?
1: Ütled äkki, et palun vabandust, et ma su ema alla ajasin.
2: Palun vabandust, et ma su ema alla ajasin.

0: kids makes cool.
1: Õpetaja käsib Jukul välja mõelda matemaatika ülesande, milles oleks bassein ning arvud 25 ja 15. Juku kirjutab. Basseini läks 25, aga välja tuli 15 inimest.

0: horoskoop.
1: Te ise keelasite horoskoobi ära, seltsimees Stalin.
0: Selge. Järgmisse numbrisse panga ambur tagasi.
1: Just nii, seltsimees Stalin. Alates järgmisest numbrist on ambur tagasi.
0: Ja veel panga jaar tagasi. Ma tahan teada, kuidas Adolfil läheb.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Õpetaja räägib koolis lastele arstiteadusest ning palub järgmisel päeval kõigil midagi asjakohast kaasa võtta. Juku tulebki järgmisel päeval kooli, suur kott seljas. Aga Juku, mis sul seal on? Hingamisaparaat. Aga kus sa selle said? Vanaisalt. Ja mis ta selle peale ütles? Suurt ei midagi. Ohkas korraks sügavalt.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Jeesus, kas see on siiani teie suurim võit?
2: Noh, ma pean ütlema, et jah. Noh, see veeveiniks muutmine, see oli vägev ja muidugi mööda vett kõndimine, see oli ka super, aga surnust üles tulus. See ületab küll kõik.
3: Jeesus, mis tunne oli, kui te ristil rippusite?
2: Kui ma ausalt ütlen, siis ma arvasin, et minuga on kõik. Enn on väga palju, et pole sealt tagasi tulnud, aga ma andsin endas kõik ja läksin lõpuni välja.
3: Ja kuidas vigastused on?
2: Ei ole nii hullu midagi. Tava inimesel võtab see 6-8 nädalat taastumist, aga mul on siiski väga head toetajad, jumal. Ja pealegi ka mul ei lasta võikalt siin tegevuset olla.
4: Margus, Maa Lehest, et kas te surma kartsite ka?
2: Absoluutselt, absoluutselt. Jah, surm on lõpetanud nii mitmegi suure mehe karjääri, aga teha kui öeldakse, et lõpp on siis, kui lõpp on käes.
1: Kas te üllatasite paljusid inimesi?
2: Millega?
1: Surnust üles tõusmisega.
2: Ma loodan, et ma panin nii mõnelgi mehel suu kinni. Meedia teie siin kõik, eks ole, olete mulle ka ammu käega lõnud, et liiga aeglane, liiga vähe imesid, liiga vana, aga ma loodan, et tõnasega ma tõestan, et ma suudan ennast ikkagi raske hetkel kokku võtta.
1: Aga Juudas?
2: Kuidas?
1: Juudas?
2: Seda mulle ei ole lubatud kommenteerida.

0: Kosmiks huumor.
1: Vestlevad kaks sõpra. Kas tead, mulle tundub, et mu naine petab mind pagariga. Ükskõik, millal ma ka voodi ei heidaks, alati on seal jahu ja leivapuru. Kas tõesti? Nüüd hakkan ka mina kahtlustama, et mu naine petab mind taksojuht Rihoga meie trepikojast. Miks sa seda arvad? No millal ma ka koju ei tuleks, ikka lamab taksojuht Riho meie voodis.

0: Elohitmiks naljanurk.
1: Tervist! Ma otsin mingit sellist tööd, mis oleks fun ja chill ja palk võiks olla ka muidugi okei.
2: Milline suurepärane ajastus. Meile just tuli üks kuulutus. Nii. Aha, siin see ongi. Rikas vanamees otsib oma 21-aastasele nymphomaanist tütrele ihukaitsjat ja autojuhti. Nii, viita Mercedesega modelliagentuuri ja käite temaga pidudel kaasas. Tööandja ostab sulle riided ja maksab restorani arved. Pead tema tütrega eksootilistel reisidel kaasas käima. Saad luksusliku korteri, garaasi ja kahe magamistoaga, sauna, mullivanni ja suure külmkapiga, mis on toitu täis. Palk algab 80 000 eurost aastas, kõik kulutajakse tasa ja võid Mercedesega pärast tööd ka sõita.
1: Nalja teete või?
2: Te ise alustasite.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Juku läks poodi talvemütsi ostma. Mis number mütsi sul vaja on, küsib müüja. Ei, ma ei tea, aga ma võtsin igaks juuks pea kaasa.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Kas te soovite midagi?
2: Jaa, tere, kas teil kollast Eesti lippu on?
1: Ei, meil on ainult sinimust valget.
2: Ma võtan siis valge.

Tšapajev otsustas isiklikult luurele minna. No kuidas saab, Petka hangi paat, hankis Petka paadi, eks ole. Lähvad siis omikul vara Udujõe kohal, kallastel selge ja luurata, aga suur jõgi, vool, sõvavad tunni kaks, kolm, eks ole. Petka ükskord sosistab vaikselt, Tšapaj, kuule, pisile tahan. Ei saa, Petka, ei saa, solina peale võivad meid ära märgata ja tulistama hakata. No kannatab Petka, aga Tšapajil endal ka tuleb tead pissi häda. No mis sa teed, eks ole, komandööri asi peab ju olukorra lahendama. No kuidas sa lahendad? Mõtleb, siis ütleb Petka, hästi, nüüd hakkame pisile. Mina esimesena tead üle tagumise otsapaadist, kenasti sina hoiad tasakaalu ja kurssi ja mina katsun tähendab vette upitada, nii et solinat ei oleks. Selge, ajas siis Tšapaj asja ära, eks ole, keerab ringi, aga no ega Petka muidu ei saa, vaja kohad vahetada. Läheb siis kohti vahetama, aga mööda minnes Petka küsib, no kuidas oli Vassili vanus? Vesi kurat oli külm, tead. No ega midagi, Vassili vanus istub siis sõudepingile, võtab aerud, hoiab kurssi ja ühesõnaga paat liigub, Petka ajab tagant asja vaikselt, eks ole, ajab asjad ära ja tuleb uuesti sõudepingile tagasi. Mööda minnes nüüd Vassili vanus küsib, et kuule Petka, kuidas oli? No külm oli ka ja kivi sunnik põhi oli kivine.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere, mu lemmik.
2: No ära kutsu mind lemmikuks.
1: Miks?
2: Sellepärast, et ma ei ole su lemmikloom.
1: Tere, pisike.
2: No see kõlab nagu ma oleks abitu ilma peata.
1: Tere, tibuke.
2: No see paneb mind tundma, et me ei ole võrdsed.
1: Kana?
2: Ei.
1: Suur kana?
2: Ei.
1: Kukk?
2: Ei.
1: Suhkruke. Tere, mu magus suhkruke.
2: See kõlab nagu ma oleks paks kleepuv libu.
1: Tere, kompu.
2: See vihjab paksule kleepuvale libule.
1: Maasik Mari.
2: Ma ei ole Mari.
1: Inger.
2: Ma ei ole surnud.
1: Kulanup.
2: Ei meeldi.
1: Musirull.
2: Vanamoodne.
1: DJ musirull.
2: Mida?
1: DJ musirull ja suhkrutiirup.
2: Miks sa lihtsalt ei võiminud minu päris nimega kutsuda?
1: Ma ei saa.
2: Miks?
1: Sest see on vagina.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Naine räägib mehele. Tead, kallis, meie uued naabrid on väga toredad inimesed. Igal hommikul, kui mees tööle läheb, kallistab ta oma naist. Miks sina seda kunagi ei tee? No jaa, kallis, aga ma ju peaaegu ei tunnegi teda.

0: hommikuhitmiks naljanurk .
1: tere . on siin keegi ? üks limonaad , palun .
2: ta läks vetsu .
1: sul peaks häbi olema , noormees .
2: kuidas palun ?
1: joomine on patt . alkohol on saatana veri .
2: kust sa seda võtad ?
1: kloostris õpetati .
2: sa ise pole kunagi joonud ?
1: loomulikult mitte .
2: kus sa tead siis ? tead mis ? teeme nii . kui sa pärast ühte napsu arvad endiselt , et alkohol on saatana veri , siis mina ei joo elus enam tilkagi .
1: Nunn ei saa ju pubis juua .
2: aga ma lasen selle siis teetassi sisse panna .
1: olgu . ma lähen ja istun .
2: Liina , ole hea , too mulle veel üks õlu ja tead mis asja , pane üks topeltviin jääga teetassi .
3: Nunn on jälle siin , jah ?

0: door.
1: It makes cool.
2: Doktor, doktor, mis see minu haigusloos see KST tähendab? Näidake. Aa, see on kurat seda teab.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Te mängite klaverit ?
2: Ei , ma niisama .
1: Kindlasti te mängite , te olete lihtsalt häbelik .
2: Ei , ausalt , ma lihtsalt läksin mööda ja toksisin klappe .
1: Proovige ometi .
2: Mida ?
1: Vaadake , kas oskate mängida .
2: Ma ei oska mängida .
1: Kas ei oska või ei taha ?
2: Mõlemat . Kuulake .
1: See oli suurepärane .
2: Kuulge , te ei ole ju kurt . Te kuulete päriselt , kui täna mängin ju .
1: Jaa , ma kuulen ja see , mängige veel , see on väga liigutav .
2: Seda mängin .
1: Jaak , kuidas te seda nimetate ?
2: Ma nimetan seda müraks .
1: Mängige veel .

0: ma tohin?
1: Jaa.
0: Laske käia. Vaat, see on muusika.
2: See on täielik saast.
0: Vabandust, ma olen lõpetanud konservatooriumi.
2: Jaa, aga sina ei meeldi mulle.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Naine ämmale. Ma käisin täna iludussalongis. Nii, aga miks nad sind ei teenindanud?